najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

η Μάμο Ράδιο. Твои най-любви хити. Интуя седен.

Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. In sploh sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrtine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatalna.

стран, да се ни камра.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Da sem.
2: Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Po nedeljskem referendumu ministrica Mateja Ribič napoveduje prenovo socialnih pomoči in drugih prejemkov. Po delnih izidih je večina podprla predlog, da bi morali za delo sposobni prejemniki socialne pomoči opravljati družbeno koristno delo, če za to nimajo objektivnih ovir. Ministrica je včeraj napovedala takojšen začetek priprave reforme. Referendum je bil posvetovalen, zato glasovanje samo še ne uvaja novih pogojev za prejemanje pomoči. Boris Mijić je po besedah predsednika Resnice Zorana Stevanoviča včeraj vložil odstopno izjavo in se odpovedal poslanskemu položaju. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitke o dolgovih njegovega podjetja in kršitvah pravic zaposlenih. V poslanskih klopeh naj bi ga nasledil Slavko Moharič. V Portorožu se danes začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bodo prikazali 126 filmov, občinstvo pa se bo lahko srečalo tudi z ustvarjalci. Na večernem odprtju v auditoriju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kopič.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Danes bo čez dan pretežno jasno, dopoldne bo sicer po nižinah še nekaj megle, temperature čez dan bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj.
1: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Dobro jutro.
0: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik-Frelih.
7: Eno lepo dobro jutro voščim, Saša sem in ostajam z vami vse tja do 10. ure, 3 minutke so čez 6. Upam, da ste že zbujeni, no... Verjamem, da je težka in spimo skupaj eno kavo, ter se prebudimo v tole torkovo jutro 13. oktobra. Z nami pa tudi Gloria, Can't Take

Lepo dobro jutro skupaj z njim, Lady Gaga in Bruno Mars v naši družbi v nadaljevanju Srebrna krila in Ana. 12 minut pa je, če šesto. Če vam danes kaj ne grem, še ne krivit Merkurja. Ta gre po astroloških napovedih v retrogradno fazo, šele 24. oktobra, kva bo šele takrat. No, do takrat smo za sporočila poslana napačni osebi, odgovorni enostavno sami. Potem pa naj bi bilo več zapletov, predvsem za leve, škorpion, bike in vodnarje. Nesporazumi, neki nedokončani pogovori, pa tudi kakšna bivša ljubezen naj bi se spet oglasila. Saj veš, se poznaš tisto, ne? Živjo, kako si, ko pride to sporočilo ravno takrat, ko ste končno nehali razmišljati o njej. No, če verjamete zvezdam ali ne, sporočilo pred pošiljanjem preverite dvakrat, če piše bivši, pa najprej spite kavo, odgovor lahko počaka. Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

Poljank, come back and stay, 20 minut še šesto. Dobro jutro, Sašo, sem v vaši družbi. Dobro jutro, Gorenjska. Včeraj je Visokogorje že dobilo malo zimske preobleke. Jaz komi čakam, da bomo začeli smučati. No, na Kredarci je že zapadlo nekaj snega, v dolinah pa danes ostajamo pri jeseni, čeprav je jutro kar sveže. Ob štirih so v Ratečah izmerili 0 stopinj Celzija, na Brniku 2, v Lescah 5. Na Voglu je bila 1 stopinja, na Kredarici pa minus 2. Danes bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne se lahko po dolinah zadržuje megla, čez dan pa bodo temperature v večjem delu Slovenije kar tople, od 14 do 17 stopinj Celzija. Torej zjutraj malo debelejša jakna, popoldne sončna očala, jesen v dolini, zima v gorah, na Gorenjskem imamo torej že skoraj vse na izbiro. In tudi dobro glasbo, seveda, saj ste v Gorenjskem jutru. Tabu tabu, uživajte.

0: Dobro jutro, voščim. Gorenjsko jutro je v vaši družbi, 3 minutke še manjkajo do 6:30 in gremo naprej s tolem. Memory v nadaljevanju, spomnite se kakšnih lepih stvari, naj bojo spomini samo lepi v tem torkovem jutru, 13. oktobra.
1: Zoper dolgcajt samo ena brunarica obstaja na tem svetu.
2: Za teambuilding praznovanje idealen plac. Z odlično hrano, prostorom za ples in prenočiščem. Brunarica Kosobrin v Kranjski Gori. Kosobrin.eu. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
3: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
4: Moja gre povsod z mano.
5: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
4: Čakaj, govoriva o torbicah?
5: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
9: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
10: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik, Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
11: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
12: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Kot smo že poročali, bo na kranjskih cestah odslej 11 električnih avtobusov, nov pa je tudi električni minibus, ki bo služil kot kramvaj, se pravi vozilo na poziv v starem mestnem jedru. Mestna občina Kranj in prevoznik Arriva sta v promet dala še 3 povsem nove električne avtobuse. Cena posameznega avtobusa znaša 528 tisoč evrov, skupna vrednost 3 avtobusov pa torej 1,584 milijona evrov. Mestna občina Kranj pa je pridobila kar 80% vrednosti avtobusov od Ekosklada. Medtem ko je na večini avtobusov videti reklame, pa mestna občina Kranj nadaljuje s tradicijo, da nove električne avtobuse krasijo podobe znamenitih Kranjčank in Kranjčanov. Župan Matjaž Rakovec.
14: Jaz sem že tako zagovornik, čim manj reklam, tudi v naslednjem občinskem prostorskem načrtu je predvideno, da nikjer na kmetijskih zemljiščih ne bo več teh velikih transparentov oziroma plakatov. Kar se pa tega tiče, pa ja, naša usmeritev je, da damo v bistvu poudarek znanim Kranjčankam in Kranjčanom in to se zdaj tudi dopolnjuje. Preostalim 8 so se zdaj pridružili še 3 oziroma 2 znani Kranjčanki in pa en znan Kranjčan, Franc Hvala. Potem Ajda Kalan in pa Slava Zupančič. Konec koncev s tem dajemo nekako priznanje in pa zahvala za vse to, kar so dobrega storili za prepoznavanje Kranja in predvsem to, kar so za Kranjčane storili na 3 različnih področjih oziroma 2, tako rečem, na športnem področju, torej smučarija in pa kolesarstvo in pa seveda predvsem odnosi, to se pravi nekako vzgoja reporterjev v celotni Sloveniji je pripadala Ajdi Kalan.
13: S Spomnimo, da so na 8 električnih avtobusih, ki že vozijo po Kranju, upodobljeni Janez Puhar, France Preširen, Janez Blajvajs, Simon Jenko, Nejc Zaplotnik, Marko Aljančič, Angelca Hlebce in Helena Puhar.
15: Danes bo čez dan pretežno jasno, dopoldne bo sicer po nižinah še nekaj megle, temperature čez dan bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj.
16: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
17: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Face in All That She Wants. Eno lepo dobro jutro, ko 20 minut še manjka do 7. ure. Jesen ima en tak prav poseben von. Ko nekje pečejo kostan, ga zavohamo še prej, kot vidimo stojnico. Ne? In kar naenkrat se nam nikamor več ne mudi. Potem dobimo tisto papirnato vrečko, za katero plačamo 5 evrov in še več, in se začne preizkus potrpežljivosti. Kostan je vroč, prsti pečejo, ampak čakali pa seveda ne bomo. Ne? Prvega pojemo po koščkih, drugega nekako izbrskamo, pri tretjem pa že razmišljamo, mišljamo, da bi vzeli mogoče še eno vrečko, ker ta le ena vrečka ni vse skupnač. Najboljši del vsega skupaj je, ko nekdo reče, ki je z nami, jaz bom sam enega, sam tok, da probam, aj prav. In potem v sprehod sega v vašo vrečko. Torej, če boste danes šli na kostan v dvoje, torej veste vsak svoje za dobre odnose. Pa kostan redi, ali ne?
1: Zelo veliko glikovih hidratov, ampak ima razmeroma nizek glikemijski indeks. To se pravi, ima malo enostavnih ogljikovih hidratov in to je pa zdaj pomembno. To pomeni, da ima sestavljene ogljikove hidrate, ima seveda tudi veliko vlaknin in ki upočasnujejo prehod ogljikovih hidratov v glukozo. In to pomeni, da na takrat, kako stanje jemo, se nasitimo, ampak ta sitost traja daljši čas in mi se sploh ne redimo.
0: Takole pravi prehranska strokovnjakinja Marija Mrljak, jaz pa pravim, gremo dalje. Novi fosili, šuti moj dječače plavim.

0: zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
3: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
2: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
3: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
4: Predpasnik stran, okusi kvam. Gostišče Lajnar na Soriški planini vabi na kulinarične barve jeseni. Med 14. in 18. oktobrom. Rezervirajte mizo na soriska-planina.si.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
7: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
8: Kdo trka?
9: Zima!
10: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
11: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
12: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
11: Spoznajte razliko na goba.eu.
13: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
14: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
15: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
16: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kran, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro želim Darja Štraustisu. SDS in resnica ustrajata pri ukinitvi obveznega RTV prispevka, čeprav delni neuradni izidi kažejo tesno večino proti. Razlika je sicer le 546 glasov. Robert Golob izid označuje za zmago upanja nad strahom in napoveduje tudi zakonodajni referendum, če bi oblast posegla v neodvisnost RTV-ja. Sokoordinatorica Levica Asta Vrečko pa je v izjavi sporočila.
4: Sporočilo Janezu Janši in njegovim pajdašem, da naj pustijo neodvisne medije že enkrat na miru.
3: Referendum o prispevku je bil posvetovalen, zato izid pravno ni zavezujoč, na glasovnice iz tujine še čakajo. Na bencinskih servisih zunaj avtocest pa so goriva od polnoči nekoliko cenejša. Liter bencina stane približno 1,74 €, dizla 1,88 €, kurilnega olja pa 1,50 €. Pocenice znaša le 0,2 centa na liter, pri 50-litrski posodi je prihranek 10 centov, cene bodo veljale do vključno 19. oktobra. V Portorožu pa se danes začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bodo prikazali 126 filmov, občinstvo pa se bo lahko srečalo tudi z ustvarjalci. Na večernem odprtju v auditoriju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kovič.
0: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Jogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes bo večinoma jasno s šibko burjo na Primorskem, zjutraj bo po nižinah nekaj megle, temperature pa nekje do 20 stopinj na Primorskem, drugje do 17.
5: 55.
6: Kaj 55?
5: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
6: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
5: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Jutro z vami Saša Zadnik Freli.
7: Ja, lepo dobro jutro, sem z vami že od 6. ure in vse tja do 10. ure bo temu tako. Šli bomo teči. Ne vem, ali mogoče začenjate zdaj le jeseni, pa pred kakšnim maratonom recimo, a se kaj ogrejete prej, ali greste v fitness, ne vem, kaj počnete recimo v teh bolj jesenskih mesecih. Jaz obožujem hribe, ne maram teka. Šla sem pa prvič v fitness v petek in moram priznati, da me do včeraj bolel čisto vse. Bomo tekli tudi v nadaljevanju. Zdaj pa tečemo dalje skupaj z njim. Stevie Wonder, I just call to say I love you. Najlepši klic, ne? Dobro jutro.

0: Duše Projeski in moja 12 minut čez sedmo. Dobro jutro, voščim, Saša. 79 dni še manjka do novega leta, ampak zdaj je jesen. In tudi jesen oziroma jesenski tek ima svoj čar. Svež zrak, pisano listje in tist občutek, da ste naredili nekaj zase, medtem ko bi lahko ostali na kavču. Samo na mokrem listju, malo bolj previdno, ne pa poskrbite, da ste v mraku dobro vidni. Kaj pa tempo? Ni treba, da je vsak tek osebni rekord. Že to, da ste v bolj superge prišli skozi vrata, je že začetek čisto lepega in seveda zmaga. Sploh, če vas je Kauči klical po imenu. Poznamo to, ne? Kaj pa pravi Urban Praprotnik, kako naj začnemo teči? Tekaški trener.
1: Zelo dobro je, da tek začnemo s hojo. Hoja je ena taka priprava na tek. Zato je fino, da kakšne dve minute, lahko tudi več, hodimo in potem, ko začnemo teči, se ne silimo v to, da kar tečemo, zato ker smo začeli teči, ampak v prvih tistih 5-10 minutah kombiniramo hojo tek. Morda je še to bolj pomembno za bolj izkušene tekače, ki imamo, ko smo starejši od 40 let, 45 let, 60 let, kaj ti vezivna tkiva, ki se tudi s starostjo mečkam bolj postanejo toga, če smo večji dnev dneva presedeli, na primer, je pa zelo neupravičeno pričakovati, da bomo kar takoj gibki v našem telesu. Zato tudi marsikdo ugotavlja, da ni za tek, ker čuti, da mu tek predstavlja tako neprijetne občutke daje. Ampak to je ponavadi zato, ker se nepripravljeni, neuprimerno ogreti, spustimo v dolgotrajen tek.
0: Ja, jaz sem neprimerno ogreta šla prvič v življenju v petek v fitness in moram priznati, da me je do včeraj bolel čist vse. Še tiste mišice, za katere sploh nisem vedla, da obstajajo. 13 minut je čez sedmo, Eros Ramazzotti vam bo delal družbo na poti v službi ali pa doma, potem pa še Charlie Puth.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro. Let's move!

Charlie Puth in Meghan Trailer v naši družbi in vaši. Seveda, 10 še manjka, ura bo pol 8. Ste že spili prvo jutranjo kavo, ste jo sam postavili zraven računalnika in potem čez pol ure ugotovite, da je mrzla? No, dajmo malo spomen. Če si vzamemo odmor za kavo, si vzamemo odmor za kavo in odmor od dela. Odlož telefon, stopimo stran od zaslona in jo mirno spimo. Lahko ob okno, ob glasbi ali sodelavcem. Samo če sodelavc začne, ej, te lahko nekaj prašam službenega, potem povejte, da to ni sestanek, da je čas za kavo. Torej, naslednjih nekaj minut čas za kavo, vi boste poskrbeli za to, da jo pristavite, mi pa za to, da bomo izbrali najboljše komade za vas. Vesna Pisarovič, da znaš, potem pa še Bob Marley, Could You Be Loved. Dobro jutro.

Bob Marley, Could You Be Loved, ko minutka še manjka do pol osme ure, hitro čas beži in tudi mi gremo naprej, tole bomo slišali v nadaljevanju. 7 seconds. Še prej pa seveda čas, da preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.

0: si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Amava vse?
6: Ja.
5: Potelni iz prigrizke očala?
6: Ja, ja in ja.
5: Kaj pa goba dopolnila?
6: Ups.
5: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Kolansko sedlo, Ljubel in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
7: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
8: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
13: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
14: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kran. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kran.
13: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
15: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. Tudi v tej vam družbo delam Mojca Prosenc. Visokogorje je že pobelil prvi letošnji sneg. Včerajšnje jutro oziroma dopoldne je namreč Slovenijo prešla hladna fronta, ob kateri se je meja sneženja prvič v tej sezoni spustila na do okoli 2000 metrov nadmorske višine, lokalno ki je morda tudi nekoliko nižje. Na Kredarici so tako izmerili 10, na Kaninu 6 cm snega. Za Kredarico je prva snežna odeja letos sicer dokaj pozna. Običajno je vsaj v septembru že kakšen dan prehodno nekaj snega. Vremenske razmere so se tako v Visokogorju spremenile in bodo prehodno zimske. Se bo pa danes zjasnilo, na to vremenoslovci napovedujejo razmeroma sončne jesenske dni. Temperature bodo šle postopno nekoliko navzgor, sploh od srede bodo višje temperature tudi v Visokogorju, tako da bo ta prvi letošnji sneg pobralo. In še do Škofje Loke, kjer bo ta četrtek zaradi izvedbe vaje zaščite, reševanja in pomoči predor Sten 2026 od 13. do 22. ure popolnoma zaprta poljanska obvoznica. Za osebna in tovorna vozila bodo urejeni obvozi. Popolna zapora prometa bo vzpostavljena na odseku poljanske obvoznice med križiščem z Ljubljansko cesto in krožiščem z Minec. V času zapore bo obvoz za osebna vozila v obe smeri urejen po poljanski cesti skozi Škofjo Loko in Spodnji trg. Tovorni promet bo preusmerjen na obvoz prek Logatca. Tranzitni promet tovornih vozil skozi Škofjo Loko v času zapore ne bo mogoč. Vaja predor Sten 2026 bo namenjena preverjanju pripravljenosti in usklajenosti služb zaščite, reševanja in pomoči ob morebitnih izrednih dogodkih v predoru. Voznike in voznice pa ob tem prosijo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo in navodila pristojnih služb. služb ter svojo pot pravočasno prilagodijo prometnim razmeram.
16: Danes bo večinoma jasno, s šibko burjo na Primorskem, zjutraj bo po nižinah nekaj megle, temperature pa nekje do 20 stopinj na Primorskem, druge do 17.
17: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem.
18: Regija Center Kran. Tehnični je mala maca.
19: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane.
0: In imamo radi.
1: Mina Sofia, sinto mirada, sigo, sinto mirada, sigo. Mina Sofia.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: In klok s 19 še manjka do 8. Dobro jutro voščim, Saša sem v vaši družbi. Jesen ima en tak poseben von, ko nekje pečejo kostan, ga zavohamo prej, preden ga sploh vidimo. Ne? Če boste šli na stojnico, saj vemo, od 5 do 10 evrov nekje pride ta vrečka kostanja. Če imate točno številko, lahko sporočite tudi na 030-220, koliko pride, sicer pa je najceneje, da ga naberete kar sami. In res ga je ogromno, tako da zakaj pa ne greste v gost, potem pa zvečer naredite eno super večerjo. Pa v bistvu kostanj redi ali ne, to nam pa zna povedati prehranska strokovnjakinja Marija Mrljak.
1: Zelo veliko glikovih hidratov, ampak ima razmeroma nizek glikemijski indeks. To se pravi, ima malo enostavnih glikovih hidratov in to je pa zdaj pomembno. To pomeni, da ima sestavljene glikove hidrate, ima seveda tudi veliko vlaknin in ki upočasnujejo prehod glikovih hidratov v glukozo. In to pomeni, da na takrat, kako stanje jemo, se nasitimo, ampak ta sitost traja daljši čas in mi se sploh ne redimo.
0: Marija, zakaj pa se po kostanju tako dobro počutimo?
1: Kostan je en čudoviti dar jeseni, ker resnično nam vpliva, najbolj vpliva na pomlajevanje.
0: Ulala.
1: Ker vsebuje takšne snovi, tele nukleinske kisline, ki se ugrajujejo pač v naš genetski material, to se pravi, se mi zares počutimo po kostanju bistveno boljše.
0: Wow, bolj mlade, tako da dajmo si ga privoščiti.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Obiščite nas v avtohiši Kran.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Hrano imamo?
8: Iz tačke.
7: Veterinarski pregled?
8: Tudi v tački.
7: Pasji salon?
8: Tačka.
7: Kaj pa, če je nujno?
9: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v sedmi v tednu.
7: Tačka.
9: Veterina in trgovina.
7: Vse za živali na enem mestu.
9: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
12: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
15: Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kran, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Po štetju glasovnic prispelih po pošti Slovenije ostaja večina proti ukinitvi RTV prispevka. Razlika je zdaj le 546 glasov, proti jih je dobrih 50%, za pa slabih 50. Preštetih je 99,98% glasov, deležba je bila skoraj 55%. Glasovnice iz tujine bodo šteli 19. oktobra, izid je zdaj še neuraden, referendum pa posvetovalen in zato pravno nezavezujoč. Novembra pa se začne dražja sezona obračunavanja omrežnine. Povprečno gospodinstvo bo za njo na mesec odštelo približno 24 evrov, skoraj 6 več kot v prejšnji višji sezoni. Direktorica Agencije za energijo Duška Godina pa opozarja na letno primerjavo z leto 2024.
3: Če to seštejemo na letni nivo, bo v celem letu odjemalec dobrih 18% plačal manj omrežnine, kot jo je plačal leta 2024.
2: Dobavitelje ECE in Energija Plus za zdaj ne načrtujeta podražitve elektrike. Če pa ste že kdaj utišali prijatelja na družbenih omrežjih, niste edini. Po anketi YouGov je to storilo 53% vprašanih. Psihologi pravijo, da je utišanje lahko način, kako si postavimo mejo in ublažimo primerjanje z drugimi, s tem pa celo obvarujemo prijateljstvo. Svetujejo naj se najprej sicer vprašamo, zakaj nas objave motijo.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Danes bo večino bo jasno, šibko burjo na Primorskem, zjutraj bo po nižinah nekaj megle, temperature bodo do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopin. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan. Mi v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Freli.
7: Dobro jutro, dobrodošli. Tri minutke so čez osmo, upam, da ste dobro. Če pa niste, pa naj zato ne bo kriv Merkur, ki ta še ni nastopil. Bomo o tem tudi več v nadaljevanju, zdaj najprej CCR Proud Mary.

Lepo dobro jutro in lep dan voščim z gorenskega jutra, Sašo, samo vaši družbi. Jesenski tek ima tudi svoj čar, svež zrak, pisano listje in tisti občutek, da ste naredili nekaj zase, medtem ko bi lahko ostali na kavču. No, treba je nekaj početi tudi po zimi. Jaz najraje hodim, tečem ne najraje. Sem pa šla v petek prvič v življenju v fitness in moram povedati, da me je do včeraj bolel čist vse. Ampak vsaj človek ve, da je nekaj zase naredil. Tako da, če boste začeli s tekom, zakaj pa ne, samo na mokrem listju malo bolj previdno, pa poskrbite seveda, da ste v mraku dobro vidni. Tempo? Ni treba, da je vsak tek osebni rekord, že to, da ste v bulsu perge.

0: In prišli skozi vrata, je za začetek čisto lepa zmaga, sploh če vas je Kavč že klical po imenu. No, tekaški trener Urban Praprotnik pa pove, kako začeti.
1: Zelo dobro je, da tek začnemo s hojo. Hoja je ena taka priprava na tek. Zato je fino, da kakšne 2 minute, lahko tudi več, hodimo in potem, ko začnemo teči, se ne silimo v to, da kar tečemo, zato ker smo začeli teči, ampak v prvih tistih 5-10 minutah kombiniramo hojo tek. Morda je še to bolj pomembno za bolj izkušene tekače, ki imamo, ko smo starejši od 40 let, 45 let, 60 let, kaj ti vezivna tkiva, ki se tudi s starostjo mečkam bolj postanejo toga, če smo večji dnev dneva presedeli, naprimer, je pa zelo neupravičeno pričakovati, da bomo kar takoj gibki v našem telesu. Zato tudi marsikdo ugotavlja, da ni za tek, ker čuti, da mu tek predstavlja tako neprijetne občutke daje. Ampak to je ponavadi zato, ker se nepripravljeni, neuprimerno ogreti, spustimo v dolgotrajen tek.
0: Še nekaj, ne čakati na 1.1. na novoletne zaobljube, ampak začnite že danes. Crvena jabolka, Tommy Radi, potem pa še Michael Jackson v vaši družbi 11:08. Dobro jutro.

Michael Jackson vam je delal družbo, 20 minut je čez 8, v nadaljevanju Anika, Ogen in Let in Marques Vajamos Companeros. Če vam danes kaj ne gre, še ne kriviti Merkurja. Ta gre po astroloških napovedih v retrogradno fazo šele 24. oktobra, do takrat pa smo tiste sporočile, recimo, ki smo jih poslali napačni osebi, za vse skupaj odgovorni sami. Potem pa naj bi bilo več zapletov, predvsem za leve, škorpione, bike in vodnarje. Nesporazumi, nedokončanje, pogovori, pa tudi kakšna bivša ljubezen naj bi se spet oglasila.

0: Marques pravi, vajamo s kompanjero, s 3 minutke še manjkajo do 8:30, pa pravi ura. In kaj pravi Tina? Tina pa se sprašuje, what's love got to do with it? V nadaljevanju v celoti še prej poglejmo, kaj je novega na Gorenjskem.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Grem po rošče v Podbrezje, grem po rošče v Podbrezje, grem po rošče v Podbrezje, kam drugam ko Gomziju.
4: Jesenske rože, poročna in nagrobna floristika, vse to in še več v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah, odprti 7 dni v tednu.
5: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
6: Dovolj je hitenja, vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin studiju vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
7: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
8: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com. Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
9: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
10: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. Tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. V muzejskem kompleksu Prešernova rojstna hiša v Vrbi je do konca oktobra na ogled razstava del, nastalih na 21. simpoziju umetniške keramike v Ogljem 2026. Predstavljene so tudi fotografije umetnikov, ki jih je posnel Matic Koman, varovanec priznanega fotografa, izrednega profesorja Arneja Hodaliča. 2 tedna v juliju so umetniki, 14 je, in sicer iz Slovenije, Avstrije in Rusije, v ateljeju lončarstva in keramike v Vogljah v občini Šenčur ustvarjali dela, ki so javnosti zdaj na ogled na tradicionalni jesenski razstavi. Leto so prvič, odkar poteka simpozi, postavili izven Šenčurja, kar je bil za organizatorja dogodka Barbo Štenberger Zupan in Nika Zupana svoje vrsten izziv. Sicer pa, kot je na odprtju poudarila Štenberger Zupanova, je 21 let simpozija dolga in hkrati kratka doba.
12: Dovolj dolga, da lahko govorimo o tradiciji, hkrati pa dovolj kratka, da vedno čutimo potrebo po raziskovanju, spreminjanju in novih vprašanjih. Prav to je tisto, kar želimo s simpozijem Vogle ohranjati, ne ponavljanja, ampak kontinuiteto ustvarjanja in dialoga. Simpozij je prostor srečevanja, kjer so umetniki različnih generacij, kulturnih okolij in umetniških izkušenj družijo. Srečujejo se različni pogledi na keramiko, uporabljajo se različne tehnologije, načini dela in razumevanje materijala. Pri tem pa ni pomemben samo končni izdelek. Pomemben je proces, v katerem se umetniki izmenjujejo znanje, izkušnje in ideje.
11: Razstava je torej na ogled do 1. novembra, in sicer od torka do petka od 9 do 16, ob sobotah in nedeljah pa od 10 do 17.
0: Danes bo večinoma jasno, šibko burjo na Primorskem, zjutraj bo po nižinah nekaj megle, temperature bodo do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo.
13: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: All I wanna do is make love to you, ko 20 minut še manjka do 9. Vas lepo pozdravljamo z gorenskega jutra. Jesen ima in prav tak poseben von, ko nekje pečejo kostan, ga zavohamo še prej, preden vidimo sploh stojnico. Ne? Pa se na stojnic malo stavimo in se vprašamo, je res to tok drago, tale vrečkica kostanja, ampak ja, najceneje je, da gremo v gosti in ga naberemo sami. Potem dobimo recimo tisto papirnato vrečko, če si kupimo, ne? Začne se potrpežljivost, en ga vzamemo, dva vzamemo, zraven imamo še nekoga, ki si zaželi samo en kostan, bom probu in potem v sprehod sega v vašo vrečko. Če boste danes jedli kostan v dvoje, torej veste vsak svoje za dobre odnose. A kostan redi, takole pa pove prehranska strokovnjakinja Marija Mrljak.
1: Zelo veliko glikovih hidratov, ampak ima razmeroma nizek glikemijski indeks. To se pravi, ima malo enostavnih glikovih hidratov in to je pa zdaj pomembno. To pomeni, da ima sestavljene ogljikove hidrate, ima seveda tudi veliko vlaknin in ki upočasnujejo prehod ogljikovih hidratov v glukozo. In to pomeni, da na takrat, kako stanje jemo, se nasitimo, ampak ta sitost traja daljši čas in mi se sploh ne redimo.
0: Ja, upam, da si boste privoščili kaj kostanja, da ga boste nabrali sami, to sploh ne bo redilo 19 minut pred 9, pa čas tudi za njega. Oliver Dragojevič, moj lipi anđele.

0: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
1: u Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
0: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
1: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Obiščite nas v avtohiši Kranj.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
4: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Restauracija hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štreustisu. Pri nas so regulirana goriva od polnoči cenejša, le za 0,2 centa na liter. Evropska komisija je podprla dodatno znižanje trošarin, ki še potrebuje soglasno odločitev članic. Ekonomist Matej Lahovnik o možnosti trajnejše pocenitve.
4: Bojim pa se, da dobrih novic o večjem znižanju cen naftnih derivatov, pa predvsem trajnejšem, še nekaj časa ne bo.
3: Predlagana davčna izjema bi veljala 6 mesecev. V Franciji pa so tarča domnevnega kibernetskega napada postali celo hladilniki v trgovinah. Hekeri naj bi prevzeli nadzor nad uravnavanjem temperature. V verigi Intermarché pravijo, da so se nekatere naprave segrele na 50 stopinj. Pokvarjeno hrano so zavrgli, škoda pa bi lahko dosegla več milijonov evrov. Napad preiskuje pariško tožilstvo. V nemškem Kölnu pa preiskujejo sum, da sta najstnika robota uporabila za spolno nadlegovanje 16-letnice. Osumljenca stara 16 in 19 let naj bi dogajanje snemala in prenašala v živo na družbenih omrežjih. Policisti so zasegli robota in njuna telefona. Preiskovalci še ugotavljajo, kako je naprava delovala in ali je kdo namerno usmerjal njene gibe.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes bo večinoma jasno s temperaturami do 17 na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo.
5: 55.
6: Kaj 55?
5: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
6: In 25 na ostale pohištvo za dom.
5: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
7: Dobro jutro.
5: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
8: Lepo pozdravljeni, dobro jutro, dober dan, upam, da že po prvi ali pa že drugi kavici in da uživate ob klepetu sodelavci, da ne bo preveč dela in da bo tale delovni torek minil kar se da hitro. 3 minutke so čez 9, bomo vas kratkočasili tudi z dobro glasbo, zato bo šlo še hitreje. Pointer Sisters v tem trenutku, potem pa še Robbie Williams in Phil, pa John Cicada, Just Another Day.

0: John Cicada in Just Another Day, 15 minut čez deveto je dobrodošli v gorenskem jutru. Tudi jesenski tek ima svoj čar. Sami treba paziti na mokro listje, a ne bolj previdno, da ne boste padali, pa poskrbite, da ste v mraku dobro vidni. Kaj pa tempo? Seveda ni treba, da je vsak tek osebni rekord. Že to, da ste v Bulsuperge prišli skozi vrata, je v bistvu začetek čisto lepa zmaga. Sploh, če vas je kauč že malo klical po imenu, pa ste bili z eno nogo že tam, potem ste se pa na koncu odločili, pa ne, dej Superge gor, gremo. Gremo nekaj narediti zase. Kako naj začnemo, če smo začetnik? Kaj je priporočljivo? Takole pove Urban Praprotnik, tekaški trener.
1: Zelo dobro je, da tek začnemo s hojo. Hoja je ena taka priprava na tek. Zato je fino, da kakšne dve minute, lahko tudi več, hodimo in potem, ko začnemo teč, se ne silimo v to, da kar tečemo, zato ker smo začeli teč, ampak v prvih tistih petih, desetih minutah kombiniramo hojo tek. Morda je še to bolj pomembno za bolj starejše, izkušene tekače, ki imamo, ko smo starejši od 40 let, 45 let, 60 let, kajti vezivna tkiva, ki se tudi s starostjo mečkam bolj postanejo toga, če smo večji dnev dneva presedeli, na primer, je pa zelo neupravičeno pričakovati, da bomo kar takoj gibki v našem telesu. Zato tudi marsikdo ugotavlja, da ni za tek, ker čuti, da mu tek predstavlja neprijetne občutke daje. Ampak to je ponavadi zato, ker se nepripravljeni, neuprimerno ogreti, spustimo v dolgotrajen tek.
0: Ugrejte se, ker res vse boli drugačno, tudi kol tako boli. Dajte narediti nekaj, pa ne čakati na prvega, da date novoletne zaobljube, ampak naredite nekaj, kar že dolg niste ali pa še nikoli. Jaz sem to naredila, kot sem že prej povedala, da sem šla v petek v fitness in do pravzaprav včeraj popovdne nisem čutila ničesar. Sem pa ugotovila, da imam polno enih mišic nekje, ker me je vse bolel, za katere sploh nisem vedela. Tako da paše, v bistvu paše. Najprej boli, malo paše. Tako, super. Severina bo v vaši družbi, paše tudi tale.

0: Minutka še manjka, ura bo pol desetih. Pozdravljeni v naši družbi, Saša sem z vami v Gorenjskem jutru. V nadaljevanju Toni Cetinski pravi, da kad žena zavoli. Kaj je takrat? Enač, slepe smo, a ne?
1: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
9: Vstopnice na eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan.
12: Jutro na Radio Kranj, pokrovitelj.
13: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: V knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici in v njenih izpostavah tudi v tem mesecu pripravljajo veliko zanimivih dogodkov in dejavnosti za otroke. Nekaj jih v nadaljevanju izpostavlja Katarina Košnik.
15: Ko smo poleti zaključili poletnimi, smo si v septembra vzeli malo počitka in začeli z našo akcijo Vesolje zakladov. To pomeni, da vsi naši otroci že lahko 7-krat pridejo v knjižnico, si sposodijo vsaj eno knjigo in pridobijo žig. Z vsakim pridobljenim žigom so bliže nagradi, do katere te zapelje knjižko astronaut. Akcija poteka že od začetka septembra in vse do 31. marca, tako da seveda vabljeni so otroci v naše knjižnice. Začenja se oktobra tudi knjižko gledališko. To so naše gledališke predstave, ki jih gostimo vsak mesec. Tokrat bodo z nami z gledališča Kukuc, Smetarko, Darko in nemarni lesjak Lojz. Zanimiva, taka malo drugačna zgodba za otroke. V Gorjah bomo, čeprav je seveda kulturni dom Podrtnas, bo gostila osnovna šola Gorje v ponedeljek 19. oktobra ob 17. in potem konec meseca v sredo 21. oktobra ob 17. še za vse zamudnike v kulturnem domu v Kropi. Začenjamo tudi z našimi delavnicami pravlične rokodelnice za skupni projekt Gorenjskih splošnih knjižnic, namenjen družinam z otroki. Preko poletja ste ustvarjali doma, zdaj boste spet lahko ustvarjali tudi z nami v knjižnicah. In sicer v Bohinjski Bistrici se dobimo ob sredo 14. oktobra ob 17. v Radovljici, drugi četrtek 15. oktobra ob 17. in na Bledu, drugi petek 16. oktobra ob 17. v klubski sobi medgeneracijskega centra. Veščine za življenje je tudi ena zanimiva interaktivna delavnica za otroke, ki krepijo čustveno odpornost in odnose, samozavest. Skupaj z Leo Murko za otroke med 7. in 13. letom starosti se boste dobili na Bledu v petek 23. oktobra ob 17. v dvorani medgeneracijskega centra.
0: Danes bo večinoma jasno s temperaturami do 17 na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo.
16: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Komunikacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

Toni Cetinski, kad žena zavoli, dobrih 20, če manjkam, ura bo 10. Jaz vam želim en lep dan, upam, da smo se skupaj lepo kratko časili in z dobro glasbo bo temu še tako vse tja najmanj do 10. ure, no pa tudi še naprej. Bodite in ostanite v naši družbi, uživajte maksimalno in naslišanje. Pa.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Zoper dolgcajt samo ena brunarica obstaja na tem svetu.
5: Za teambuilding praznovanje idealen plac. Z odlično hrano, prostorom za ples in prenočiščem. Brunarica Kosobrin v Kranjski Gori. Kosobrin.eu.
6: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
7: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
6: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
7: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
10: Predpasnik stran, okusi k vam. Gostišče Lajnar na Soriški planini vabi na kulinarične barve jeseni. Med 14. in 18. oktobrom. Rezervirajte mizo na soriska-planina.si.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
14: Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: je bilo jutro na Radiu Kranj.
1: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Boris Mijić je včeraj vložil odstopno izjavo in se odpovedal poslanskemu položaju. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitki o dolgovih njegovega podjetja in kršitvah pravic zaposlenih. V poslanskih klopeh naj bi ga nasledil Slavko Moharič. Policija pa išče moškega, ki je včeraj zvečer oropal petrolovo bencinsko črpalko na Šmartinski cesti v Ljubljani. Iz blagajne je ukradel denar, zaposlena pa je opazila, da ima v roki pištolo. Pobegnil je peš proti savskemu naselju. Nihče ni bil poškodovan. Po opisu je visok okoli 1,80 m, suhe postave, oblečen modro bundo in temne hlače, obraz pa je imel prekrit s šalom. Prvo mesto na lestvici najstrašnejših mest za praznovanje noči čarovnic pa je zasedel Edinburgh in prehitel London in Rim. Potovalno podjetje Iglu Cruise je primerjalo 40 mest, zgodovinske znamenitosti, ponudbo ogledov z zgodbami o duhovih, zanimanje obiskovalcev in zgodni sončni zahod. Škotska prestolnica je stopala s podzemnimi prehodi, starimi pokopališči in priljubljenimi strašljivimi ogledi. Med bližnjimi mesti sta na seznamu tudi Dunaj na 6. in Budimpešta na 7. mestu.
3: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
2: Danes bo večinoma jasno s temperaturami do 17 na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Nesreča se je zgodila na cesti Koper-Izola. Promet je uviran na uvozu Semedela proti Portorožu. Zaprta je cesta Mlačevo-Rašica pri Predolah. Zastoj je zaradi prometne konice, promet je povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, zastoj pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
6: Dobar dan z Radia Kran, eno lepo dopoldne želim. Žiga sem z vami, 3 minute čez 10. Za prvo jutranjo kavo smo že prepozni, morda je na vrsti druga ali pa kar že malica. Lahko pa tudi tole.
0: Info točka.
6: In da bo info res info, najprej obvestilo komunale Kranj danes do 13. ure v delu Čirč, to je v Kranju, ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena, razlog pa so vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju. V infotočki pa naprej tudi o tem, v nedeljo smo imeli 4 referendume, no v mestni občini Kranj pa se je končalo glasovanje za projekte participativnega proračuna. Koliko vas je glasovalo, kdaj bodo znani uradni rezultati, kakšne projekte ste izbirali, več o tem v nadaljevanju. V Kranju ima nove prostore tudi služba za sanitetne in nenujne prevoze, no pa še eno lepo zgodbo bomo obudili, 2 leti nazaj so posekali 33 metrov visoko drevo ob gimnaziji Kranj, v biotehniškem centru Naklo pa vzgajajo sadike tega orjaškega drevesa. Kje bodo te sadike nekoč lahko tudi zrasle več 10 metrov v višino, preverimo tudi v nadaljevanju, najprej pa ena za ogrevanje.

Roxette in Joyride na Radio Kranj z leta 2003, mi pa smo v 2026, 23 let pozneje, ampak ta glasba še vedno zveni tako zelo dobro. No, v nedeljo smo imeli 4 referendume na državni ravni, v mestni občini Kranj pa se je v nedeljo končalo glasovanje za projekte participativnega proračuna. Mestna občina Kranj namreč v svojem proračunu vsako leto nameni nekaj denarja za to, da izboljša infrastrukturo ali kakovost življenja v vsaki izmed 26 krajevnih skupnosti. Od skupno skoraj 47 tisoč upravičencev je na glasovanju za te projekte glasovalo skoraj 6500 prebivalcev, kar je dobrih 15% vseh, ki so lahko glasovali. Za nove projekte so se najbolj zavzeli prebivalci krajevne skupnosti Goriče, tam je glasovalo kar 28% vseh, ki lahko glasujejo. V Goričah so na primer krajani glasovali za energetsko sanacijo vaškega doma, asfaltiranje makadamske poti, ki vodi mimo stanovanjskih objektov in ureditev ceste v Letenicah. Najmanj prebivalcev pa je za izboljšave v svojem kraju glasovalo v krajevni skupnosti Gorenja Sava, le 5% tistih, ki pripadajo tej krajevni skupnosti. V Gorenji Savi pa je bil v igri le en projekt in to je ureditev kina pod skakalnico. Sicer pa bodo uradni rezultati, tako piše na spletni strani mestne občine Kranj o glasovanju za projekte participativnega

0: Na Radiu Kranjske infotočka je tole, 15 čez 10 je, mi pa gremo naprej v Kranju. Služba za sanitetne in nenujne prevoze sedaj deluje v novih prostorih, ki se nahajajo v bivših prostorih gorenjskih oblačil. Ta služba vsakodnevno zagotavlja prevoze pacijentov v specialistične ambulante in bolnišnice na preglede in terapije. Mesečno opravijo kar 1900 prevozov. Patronažna služba pa za prebivalce skrbi tako rekoč od rojstva pa do smrti, če je za to potreba. O novih prostorih pa takole župan Kranja Matjaž Rakovec.
1: No, pridobitev obsega sam tok mal približno 600 kvadratnih metrov prostorov. Jaz bi se tukaj rad zahvalil celotnemu zdravstvenemu osebju na Gorenjskem, vsem tistim, ki so pomemben člen sistema, vendar so nevidni, ne? Od snežilk do kuharic. Skratka, imamo res dober javni zdravstveni sistem, zahvaljujoč vsem členom v verigi, kar sem je bilo znano pred kratkim občutiti tudi jaz sam.
0: Ja, župan je imel pred kratkim eno manjšo zdravstveno zagato, o tem je namreč govoril v zadnjem stavku, sicer pa služba za sanitetne in nenujne prevoze, torej sedaj deluje v novih prostorih, 600 kvadratnih metrov je teh prostorov, so seveda tudi sodobno opremljeni, pa tudi to pove svoje, da v Kranju na terenu deluje 27 patronažnih medicinskih sester in tudi zaradi staranja prebivalstva lahko pričakujemo, da bo povpraševanje po storitvah, ki jih zagotavlja služba za sanitetne in nenujne prevoze, v prihodnje še večje, zato je tale nova pridobitev še toliko bolj pomembna.

0: Tudi za marsikoga je tudi drevo lahko tako kot sonce. Še pred nekaj leti je namreč ob gimnaziji Kranj stalo visoko drevo, okrog 33 metrov visoki mamutovec oziroma sekvoja, ki je bila kar 110 let simbol gimnazije Kranj. No, avgusta pred dvema letoma so to mogočno drevo morali posekati zaradi njegovega stanja. Po konci so ga namreč takrat držale le še jeklenice, njegove korenine so bile tako uničene, da dejansko drevo ni moralo več samo stati. Pritrjeno je bilo z jeklenicami na pročelje gimnazije in pred samim posekom drevesa pa je sodelavec biotehniškega centra Naklo Peter Ribič odbral semena drevesa in skupaj sodelavci v lanskem letu tudi vzgojil sadike orjaškega drevesa, za katere pa je bilo letošnje vroče in sušno poletje skoraj usodno, torej kako kaže z sadikami, ki bodo nekoč segale več deset metrov visoko, smo ga pred kratkim povprašali. Takole je.
1: Petek sem šel pogledat, ja, se pobirajo neki, no, tale vročina jih je res ubila, moram reči, ampak bo, na koncu bo nekaj sadik, no, se imamo še seme, tako da bomo še sejali, nismo še zaključala, ne, ampak to pri teh lesnatih rastlinah res traja, ne. Pri lesnatih rastlinah gre počasi, nimamo kaj. Ne moramo prehiteti in prejmo takmo, kot je mamutovec, pa sploh.
0: Kako velike pa so?
1: Ja, tam je ne, do 20 cm je ena, stale so tam okrog 10, tako da 6-7 jih imamo zdaj, če bojo vse preživele.
0: Ja, letošnje poletje, ne, sploh tist vročinski val, je zdelal tudi male sadike mogočne sekvoje, ki je nekoč stala ob gimnaziji Kranj, ampak ob poseku tega 33 metrov visokega drevesa so ravno odbrana semena, iz katerih rastejo nova drevesa, ključna, da bi drevo take velikosti lahko še kdaj uspevalo v Kranju. Tudi namen teh mladih sadik je, da bi jih ob primernem času enkrat presadili na novo trajno lokacijo. Kje pa bi to lahko bilo?
1: Ja, v mestnem parku zagotovo ena sadika, kje pa kako, na kakšen način bomo to zrihtali, bomo pa še seveda videli. Vsekakor je potrebno gledati na to, da ko bomo sadike posadili, sploh te mamutovce, da bojo imele dovolj prostora okrog, da se bodo lahko normalno razvijale.
0: Če ne veste, o kakšnem drevesu govorimo, ali pa če bi radi obudili spomin na to izjemno visoko drevo, lahko greste pa v predvor, poleg tamkajšnjega jezera, je namreč gost, v katerem trenutno še uspevajo taka izjemno visoka drevesa, in ko greš poleg njega in ko pogledaš gor, ti je kar precej lepo.

0: Nekaj takih prijetnih poletnih ritmov na radiju Kran, če že ravno zunaj ni več poletja, je pa vsaj lepo sončno vreme, ko vsaj v Kranju pogledamo skozi okno, verjetno pa tudi drugje po Gorenjski. Mi pa pogledamo zdaj še v nadaljevanje našega programa. Nekaj po 11. uri se najprej malce dlje zadržimo v oddaji Puls dneva, v kateri pa bomo danes govorili o družinskih odnosih. Ali pa lahko rečemo, kaj vam najprej pride na pamet, ko slišite besedo družina. A je to mogoče familija, ne? Če da rečemo drugače. A je vaša prva misel nedeljsko kosilo, smeh otrok, foter, mati, morda kaj, kar moramo ta hip doma rešiti, karkoli. Danes med 11. in 12. govorimo o tem, kako v družini vplivamo drug na drugega in kaj v odraslo življenje ljudje prenesemo iz družine, v kateri smo odraščali. Puls dneva s sogovornikom, družinskim terapeutom, nekaj po 11. uri. Oddaj naš kraj za nazaj, pa se ustavimo nekaj po 12. Takrat skočimo v zgodovino današnjega 13. oktobra in kolegica Urška skrbno pogleda, kaj se je zanimivega na današnji dan zgodilo, spotoma pa seveda pove tudi kakšno zanimivo zgodbo iz naših krajev oziroma okoliških vasi. Ta je vedno zanimiva zaslišati. Nekaj po 12. V oddaji Gorenjski mozaik ob 13.30 pa tudi danes aktualne novice in vesti, popoldne pa naš popoldanski program odpelje ob 14. uri, ampak priključite se mu lahko kadarkoli do 18.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kran.
0: Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Renault Austral E-Tech Full Hybrid potuje drugače. Do 1100 km z enim točenjem goriva in brez polnjenja. Odpeljite ga že za 26.990 evrov s 5 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Preizkusite vožnjo v Remont Kran in se odpeljite takoj.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilovič 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
5: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
4: Spoznajte razliko na goba.eu.
6: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
7: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
8: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
9: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
10: Na Ljudski univerzi Kranj že od septembra potekajo vpisi v različne srednješolske programe. Kot poroča direktorica Mateja Šmit, je veliko mest, razen za bolničarja negovalca, že zasedenih. Nekaj prostih mest za vključitev v druge srednješolske programe za odrasle pa še imajo.
11: V program predšolska vzgoja, poklicni tečaj in srednje strokovno izobraževanje, program ekonomski tehnik, poklicni tečaj, poklicno-tehniško izobraževanje in srednje strokovno izobraževanje in program trgovec. Zanimivo nam je, da v program bolničar pravzaprav nismo upisali še nobenega udeleženca, tako da tam je na voljo še vseh 10 mest. Prosta mesta v poklicnih tečajih so še po 4, v srednjih strokovnih po 3, v poklicno-tehniškem in v trgovcu pa 2, tako da tisti, ki še razmišljate, je sedaj res zadnji čas, da se odločite in pridete do nas ter se vpišete. Pri vključitvi v program vam pomagamo pri priznavanju že opravljenih obveznosti in skupaj z vami poiščemo najprimernejšo pot do zaključka izobraževanja. Vsem, ki imate prebivališče v Kranju in se boste vpisali v enega izmed srednješolskih programov, mestna občina Kranj sofinancira 200 evrov šolnine. Če pa niste iz mestne občine Kranj, pa lahko s takojšnjim plačilom šolnine uveljavite 10% popusta. Po uspešno zaključenem izobraževanju pa lahko prijavi na razpis izkoristite možnost vračila šolnine, s tem pa se vam naložba v znanje tudi finančno povrne. Med samim izobraževanjem pa so vam na Ljudski univerzi Kranj na voljo brezplačna učna pomoč in stalna podpora ter usmerjanje na poti do novega poklica. Po uspešno zaključenem izobraževanju pa lahko, kot že povedano, ob prijavi na razpis izkoristite možnost vračila šolnine. Skratka, vabimo vas, da dokončate začeto ali izberete novo poklicno pot. Za več informacij pa le obiščite našo spletno stran ali nas kontaktirajte na 04 280 48 00 ali pišite na informator@luniverza.si.
12: Danes bo večinoma jasno s temperaturami do 17 na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo.
13: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Supernova.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
12: Nesreča se je zgodila na cesti Koper-Izola. Promet je oviran na uvozu Semedela proti Portorožu. Zaprta je cesta Mlačevo-Rašica pri Predolah. Zastoj je zaradi prometne konice. Promet je povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani zastoj pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
1: iVent, specialisti za prezračevanje.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Moj avto je nov.
4: Moj spaček pa večer.
3: Moj ne crkne.
4: Jaz imam pa asistenco plus.
5: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Obiščite nas v avtohiši Kranj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
8: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
9: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
10: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
11: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: je Radio Kran.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Mednarodni denarni sklad Slovenije napoveduje hitrejšo gospodarsko rast, tudi višjo inflacijo. Letos naj bi gospodarstvo zraslo za 3,2%, kar je 1,2% točke več od aprilske napovedi. Cene pa naj bi se v povprečju zvišale za 3,5%. K podražitvam prispevajo predvsem dražji energenti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Prihodnje leto naj bi se inflacija umirila na 2,5%. Ob bolgarske obali je dron zadel tovorno ladjo, drugo plovilo pa naj bi potonilo. Vseh 15 članov posadke ladje Chelsea so rešili, 6 jih je laže poškodovanih. Pri kraju Krapec reševalci iščejo preživele z druge ladje. Bolgarski premier Rumen Radev napad označuje za povsem nesprejemljiv. Kdo je odgovoren, še ni dokazano. Radev je napovedal pogovor z rusko veleposlanico. Michael Jordan pa postavlja rekorde tudi na dražbah. Za njegov dres so odšteli 14 milijonov dolarjev oziroma več kot 12 milijonov evrov. To je najvišja cena za košarkarski spominek. Med vsemi športnimi dresi pa še vedno vodi dres bejzbolista Babe Ruta, prodan za dobrih 24 milijonov dolarjev.
0: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes bo večinoma jasno, s šibko burjo na Primorskem. Dnevne temperature od 14 do 17 bo na Primorskem, ob šibki burji okoli 20 stopinj.
4: 55.
5: Kaj 55?
4: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
5: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
4: Dan Kuhen, planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Na gorenjski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Brezjami in Radovljico proti Karavankam. Previdno.
0: Radio Kran čez dan. Pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Radio Kran. To je Puls dneva na Radiu Kran.
7: En lep pozdrav, dragi gorenci in gorenke. Na Radiu Kran vam ponovno delam družbo David Logar v oddaji Puls dneva. No, ko pomislite na družino, kaj vam najprej pride na misel? Skupno kosilo, mogoče pogovor, občutek, da vas nekdo nekje čaka. Morda pa tudi nesporazumi in besede, ki bi jih radi izrekli, pa nikoli ne najdejo tistega pravega trenutka. No, danes bomo Puls dneva govorili o družinskih odnosih in družini na splošno. Kako vplivamo drug na drugega, kdo ustvarja vzdušje doma in kaj iz družine, v kateri smo odraščali, prinesemo v svoje odraslo življenje. No, z mano bo ponovno Janez Logar, zakonski in družinski terapevt, tako da ostanite z mano, zdaj pa uživite ob odlični glasbi.

0: Radio Kranj poslušate, David Logar, pa vam delam družbo v oddaji Pulz neba. Ja, danes se zakonskim in družinskim terapeutom Janezom Logarjem pogovarjam o družini. Janez, lepo pozdravljen.
1: Dobar dan, želim.
0: No, pa začnimo pri vsakdanjem prizoru. Družina se zbere za mizo. Nekdo bi rad povedal, kaj se mu je zgodil, drugi je utrujen, tretji pa se kar umaknil telefon. Ja, vsak prihaja s svojim dnevom, zdaj pa bi našli še nekaj skupnega časa. Kako se v takšnih trenutkih prepletajo naše potrebe in pa odzivi?
1: Ja, najprej lahko povemo, da družina, v naših družinah predvsem nihče ni sam. Družina so predvsem naši odnosi, in skupaj vsi člani družine ustvarjamo neko matrico odnosov in v teh odnosih mi ves čas živimo, ali si to priznamo ali ne. Mi v družini odrastemo, mi to našo družino ponotranjimo in z njo vsak na svoj način živi. Tisto, kar je bistveno, nihče v naših družinah ni sam. Ob nas so vedno ali oče, mama, bratje, sestre, odvisno od posameznih družin. Vendar nihče v družini ni sam. In tisto, kar nas določajo, so naši odnosi, ki jih kreiramo vsak na svoj način. In normalno je, da če je nekdo v stiski, recimo če pride bolezen, to občuti cela družina. Tudi če je nekdo v veselju, naprimer če pride do zagovora magisterija, če vse prav se veseli cela družina. Kratka, vedenja posameznika in pa doživljanja posameznika mi ne moremo ločiti od družine in lahko razumemo obnašanje posameznika, doživljanje posameznika mnogo lažje, če v to vključimo posamezno celotno družino. In tudi iz razvojne psihologije vemo, da otrok zelo hitro zaznava, kakšno je vzdušje doma, kakšen je način obnašanja, kakšne so reakcije posameznika, predvsem očeta in mame. In celo zelo majhni otroci, ki še ne znajo govoriti, oni zelo hitro zaznavajo, recimo, kakšen je ton glasu očeta, mame, ali je v družini neka napetost, kakšna je bližina, ali je ustvarjena varnost. Ne? Nažalost, to vidimo predvsem v nekih skrajnih situacijah, recimo, kjer je doma prisoten alkohol, odrasli otroci zelo pogosto povejo, da oni so vnaprej po prvih korakih očeta vedeli, ali je popil eno pivo ali pet piv. Kako je začel hoditi, kakšna napeta se je pri tem, s tem ustvarila v celotni družini. Ali pa recimo, če pogledamo, otroci zelo natančno vejo, kdaj se imata oče in mama rada in kdaj se prepirata. In v takem doživljanju otroci odraščajo. Tako da v družinah nihče ne živi sam, ustvarjajo se neki odnosi, moramo pa seveda jasno povedati, da odnosi niso vir težav. Odnosi imajo predvsem zdravilno moč, še predvsem, a pa še posebej v odrasli dobi, ko o tem lahko odločamo sami.
0: Ja, ob teh vprašanjih lahko res pomislimo najprej na svoj današnji dom, potem pa tudi na tistega, v katerem smo odraščali. No, česa pa se spomnimo, ko pomislimo na družinske večere, pogovore in pa tudi neprijetne soglase iz otroštva. Ja, v nadaljevanju bomo govorili o tem, kaj iz svoje prve družine odnesemo s seboj, tudi ko se preselimo in zaživimo po svojo. Vse to zelo kmalo, zdaj pa je čas za en kratek glasbeni odmor.

0: En lep pozdrav nazaj na Radio Kran, z vami sem David Logar, poslušate pa oddajo Puls dneva. Moj sogovornik je še vedno Janez Logar, zakonski in družinski terapeut, naša tema danes pa so družina in odnosi v njej. Ja, prej smo govorili o medsebojnem vplivanju in vzdušju doma, zdaj pa se bomo stavili pri družini, v kateri smo odraščali, naši primarni družini. Morda se vsi spomnite stavka, pri nas doma smo pa vedno naredili tako. Lahko gre za nedeljsko kosilo ali pa praznovanje rojstnega dne. Kaj pa, ko gre za izražanje naklonjenosti, pogovor o težavah ali odziv na prepir? Janez, veliko tega, kar smo doživljali kot otroci, nezavedno prenesemo tudi v svoje odrasle odnose. Kaj iz svoje primarne družine najpogosteje nesemo s seboj?
1: Mogoče še bolj se vprašamo, česa ne nesemo s seboj. Kaj ti? Bolj kot spoznavamo sebe, dlje kot časa, kot živimo, bolj opazujemo pri sebi in si veliko kot rečemo, joj, se tole je pa čisto podobno ali pa skoraj enako, kot je bilo pri nas doma. Ne? In nekako lahko rečemo, da v primarni družini, v našem otroštvu, mi dobimo nek zemljevid odnosov. Kot odrasli pa potem lahko preverjamo, ali nam ta zemljevid res lahko še služi. In odrasli ljudje si pogosto rečemo, ne bom takšen, kot je bil moj oče, ne bom reagiral tako, kot je reagirala moja mama, ne bom se prepiral tako, kot sta se moje dva. Vendar se zelo pogosto zgodi, da rečemo, ojoj, se pravzaprav ponavljam celo iste besede, kot sta jih izrekla moj oče in mama. Ne? Pa torej, kaj se prenaša, kaj mi prenesemo v našo odraslo dobo ali pa celo kasneje v naše lastne družine, seveda. Ne? Prenašamo predvsem neke vzorce vedenja, reagiranja, predvsem pa neke čustvene vsebine, ki smo se jih doma naučili, nehote smo se jih naučili, ne? Ker takšna je pač naša narava. Mi ne moremo, da ne bi postrkali vzdušje doma. Mi ne moremo, da se to vzdušje ne bi zapisalo v naše telo, v našo podzavest, in mi tudi ne moremo preprečiti, da se ti vzorci ne bi ponavljali. Vendar to, kar sem rekel zdaj na zadnje, velja samo do momenta, dokler mi ne začnemo ozaveščati, ne začnemo ozaveščati naših vzorcev, naših reakcij, naših čustvovanj. Ne? Kaj se recimo prenaša? Prenaša se, kako izražamo jezo, kako rešujemo konflikte, ali znamo jezo izražati, ali jo izražamo na dostojanstven način, ali jo potlačimo, ali ob konfliktnih situacijah govorimo, ali obmolknemo, ali upamo prositi za pomoč, ali nam je že to težko. Iz primarne družine zelo natančno vemo, koliko bližine lahko prenesemo, ali smo jo pripravljeni naprej razvijati, ali se umaknemo, ko smo preblizu z nekom. Kako reagiramo recimo na kritiko ali na zavrnitev? Mi v primarnih familijah ponotranjimo varnost, kdaj so odnosi varni, kdaj so nevarni. In nažalost to tako včasih zelo pogosto na boleč način se ponavljamo. In tako mi ne moramo zanikati, da od nekod prihajamo in da nekaj nosimo v sebi, smo pa odrasli. In ko se tega zavedamo, je naša dolžnost, da začnemo sebi spreminjati. Zakaj bi se spreminjali? Zato, da bomo za odtenek boljši, kot je bilo doma, in da bomo srečnejši, in da bomo lažje dihali, da bo manj strahov, da bo manj slabe volje, da bo manj tesnobe.
0: Ja, veliko stvari prinesemo iz naše primarne družine, no ko pa razmišljamo o svojem otroštvu, pa se odpre še to vprašanje. Kaj želimo v svojem domu ohraniti in kaj bi radi naredili drugače? No, vse to zelo kmalo, zdaj pa še nekaj odlične glasbe, tako da ostanite v moji družbi.

0: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: En prijeten pozdrav še enkrat na Radio Kran. David Logar vam delam družbo v zadnjem delu oddaje Pulz dneva. O družini pa se pogovarjam z zakonskim in družinskim terapevtom Janezom Logarjem, tako da Janez, en lep pozdrav.
1: Dobar dan, želim.
0: No, za konec pa se ustavimo še pri misli, ki jo morda tudi poznate. Jaz pa seveda ne bom takšen kot moj oče. Ja, potem pa se nekega dne sredi nesoglasja zalotimo pri besedah, ki smo jih nekoč poslušali tudi sami. Kaj narediti s tem spoznanjem? Kako od želje, da bi drugače pridemo do drugačnega odziva v vsakdanjem življenju? Ja, Janez, pogosto se zgodi, da v partnerstvu ali pa pri vzgoju otrok ponavljamo prav tisto, česar sami nismo marali pri svojih starših. Se lahko teh starih družinskih vzorcev osvobodimo in začnemo živeti drugače?
1: Da, absolutno. To je seveda možno in to je, veliko, to je ena zelo dobra novica za naša življenja, za naše odnose, da se ogromno stvari da spremeniti. Res pa je, da je potrebna trdna odločitev in tudi veliko truda, da spremenimo sebe, da začnemo sebe spoznavati v drugi luči in da predvsem začnemo spoznavati, katere dele sebe prinašam v odnose, kateri niso dobri ti deli in kaj lahko spremenim. Tako da prvi korak je zagotovo, da začnemo naše vzorce vedenja, mišljenja, čustovanja, naših reakcij, da začnemo prepoznavati in da ozavestimo, kakšen sem, kako reagiram, zakaj tako reagiram. In največjo priložnost imamo v intimnih odnosih, v naših zakonih, v naših partnerskih odnosih, kajti tam se razvijajo odnosi na globino, če zraven dodamo še spolnost, je ta globina nekih odnosov še večja in tam lahko imamo mi priložnost sebe poznati in sebe spremeniti. Tisto, kar je mogoče zelo ključno, da ne iščemo krivca ali pri sebi, ali v primarni familiji, ali še kakšen rod nazaj, ali pri sodelavcih, ali v družbi, ampak da prevzamemo odgovornost zase. Tako da ta lastna spoznavanja v vsakdanjih situacijah so prvi korak, kaj narediti, kako živeti, a ne? Kaj spremeniti. In drugo spoznanje, pa drug korak je, da se ozrem vase in da pogledam, kako mi je v mojih odnosih. Kaj čutim, kaj se v meni dogaja, kje doživljam več strahu, kje doživljam več jeze, kdaj me je sram, kdaj mi je nerodno, kdaj se umaknem, kdaj sem agresiven. Niti nima te dosti smisla ugotavljati, odkud to prihaja. To nam lahko jemlja dodatno energijo. Je pa tako, da mi določenih spoznanj se ne moremo, določenih dogodkov v našem življenju se ne moremo to natančno spomniti, pa to tudi ni ključno. Kajti vse, kar se ne spomnimo, ali pa če se nočemo spominjati, imamo mi skranjeno do potankosti v našem telesu. Tako da mi se sami odločimo, kako drugače ravnate v konkretnem današnjem odnosu. In jaz se lahko odločam, da bom namesto kričanja nekaj normalno povedal. Namesto kričanja jaz lahko samo preprosto povem, kako se počutim. Namesto molka se lahko odločim, da bom ostal v stiku in povedal, kaj me moti v odnosu, kdaj mi je težko, kdaj mi je strah. Namesto kritiziranja se lahko odločim, da bom drugo stran poslušal. In tisto, kar je zelo pogosto, naši avtomatski odzivi. Jaz se z mojo odločitvijo lahko ustavim in sam sebi opazujem, zakaj tako avtomatsko reagiram, kako reagiram, kaj lahko spremenim. Tako da moramo reči, da mi nismo krivi za tisto, kar smo dobili v otroštvu. Smo pa danes odrasli in smo odgovorni in naša odločitev je, kaj bomo s temu naredili. Ali. In mogoče je za konec samo še to, vsi smo odrasli, predvsem v odraslih odnosih. Naj bo to mož, žena na drugi strani, sodelavka, odrasli otroci. Vedno smo mi dolžni poslušati njihovo izkušnjo. In predvsem pri odraslih otrocih ni potrebno, da mi branimo svoj način vzgoje. Jasno, da smo naredili kakšno napako. Smo pa dolžni poslušati recimo odrasle otroke, in da se tudi upravičimo, kadar smo naredili kakšno traparijo. In če sva govorila danes veliko o družini, moramo tudi jasno povedati, da pravzaprav ne obstaja nikjer idealne družine. Ker nismo idealni, idealna bitja, ali smo pa bitja z razumom in smo dolžni vstopati zavestno v naše odnose. To pomeni, da vem, da vemo, kdo sem, kakšen sem, da se upravičim in da iz teh novih perspektiv gradimo nove in boljše odnose. Ali v družini, ali v družbi, predvsem pa v intimnih odnosih in pa v naših družinskih situacijah.
0: Janez, hvala za tale res informativen in pa izčrpen pogovor. No, dragi poslušalci in poslušalke, danes pa smo res odprli vprašanje o tem, kako živimo skupaj in kakšen dom si želimo ustvariti. Morda ne nam za razmislek ostane prav to. Kaj lepega iz svojega otroštva bi radi predali naprej in česa se v naših odnosih želimo čim manj? To je bil Puls dneva na Radiu Kranj, z vami pa sem bil David Logar.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Tako zveni ekstra pogumna ponudba. Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
1: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
2: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
6: Kaj pa tako vohaš?
7: Preverjam, če imaš kuža slab zadah.
8: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
7: Potem je čas za preventivni pregled.
9: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
7: Tačka.
9: Vse za živali.
7: Na enem mestu.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Letališče v Rijadu bo po napadih zaprto do sobote zvečer. Saudske oblasti so prestregle tudi novo raketo, za katero so odgovornost prevzeli jemenski hutijevci. Letalske družbe odpovedujejo povezave. Zaradi zaprtja in nevarnosti na območju se podaljšujejo tudi nekatere letalske poti med Evropo in Azijo. V Črnem morju blizu bolgarske obale sta bili z droni napadeni dve tovorni ladji, ena je potonila. Po navedbah bolgarskih oblasti so z druge rešili vseh 15 članov posadke. Kdo je odgovoren za napad, še ni potrjeno. Gre za drugi, podoben napad v enem tednu, Bolgarija pa je o dogajanju obvestila Evropsko unijo in NATO. V Kaliforniji je na tekmovanju v tehtanju buč zmagala buča Rocky, težka dobro tono oziroma 1083 kg. Njen pridelovalec Travis Geigner je slavil že petič. Bučo je poimenoval po filmskem bokserju, saj se je po lanskem izostanku želel vrniti med zmagovalce. Njegova lanska buča je namreč med rastjo počila.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Danes bo večinoma jasno, s šibko burjo na Primorskem. Dnevne temperature od 14 do 17 bo na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi pranja predorov bo zaprta dolenska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani v noči na sredo med 20 in 5 uro zjutraj. Obvoz bo preko Škofljice.
5: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kran v šeni oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vam bom v naslednjih minutah družbo delala Urška Benedik. Skupaj se bomo sprehodili po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so skozi tok časa zaznamovali današnji dan, 13. oktober. To je letos, ker leto ni prestopno, 286. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 79 dni. Leta 54 je rimski cesarski prestol zasedel Nero, eden bolj znanih vladarjev rimskega imperija. Leta 1307 pa je francoski kralj Filip IV. Ukazal aretacijo templarjev nekoč mogočne viteške redovne skupnosti. Na današnji dan leta 1753 je Marija Terezija naročila prvi popis prebivalstva v Habsburški monarhiji. Leta 1781 pa je njen sin Jožef II. Podpisal tako imenovani tolerančni patent, ki je uvedel versko svobodo v monarhiji. V 19. stoletju, natančneje leta 1827, je ruska vojska zavzela Erevan, današnjo prestolnico Armenije. 13. oktobra 1884 je bil sprejet dogovor o Greenwichskem poldnevniku, ki je danes mednarodno priznan kot začetna točka za merjenje zemljepisne dolžine. Leta 1923 pa je Ankara postala glavno mesto Turčije, kar je pomenilo pomembno spremembo v turški zgodovini. Na današnji dan leta 1960 je na zasedanju OZN Nikita Hruščov svojim nastopom pritegnil precej pozornosti. Med govorom je zaradi nesoglasi trkal po mizi svojim čevljem. Leta 1970 pa je bila v ZDA aretirana aktivistka Angela Davis. Leta 1972 pa se je v čilskih Andih zgodila letalska nesreča, v kateri je umrlo 29 ljudi, 16 pa jih je preživelo. Pa še en tehnološki mejnik. Na današnji dan leta 1997 je vozilo Trust SSC kot prvo kopensko vozilo prebilo zvočni

In še enkrat lepo pozdravljeni na Radiu Kran, oddaji Naš kraj za nazaj. No, zdaj pa se vračamo v oktober, v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja. No in če danes električni avti niso več nobena posebnost, pa le redko kdo ve, da so že leta 1992 prav pri nas na Gorenjskem naredili prvi slovenski elektromobil. V domelu iz železnikov so skupaj z Ministrstvom za znanost in tehnologijo razvili elektromotorni pogon, ki so ga vgradili kar v Renault 5 Campus. Avtomobilček, ki ga je imel v 90-ih skoraj vsak tretji Slovenec. Motor je imel 12 kW moči, avto pa je z enim polnjenjem prevozil do 150 km. Cena vožnje pa približno 10% stroškov bencina, kar se sliši kar prelepo, da bi bilo res. Pa vendar je bilo, pa še domače akumulatorje so uporabili. Zanimivo, da se je vse to dogajalo več kot 30 let nazaj. In če danes Tesla polni naslovnice, so leta 92 tiho pionirstvo delali fantje iz železnikov. Pa še ekologijo so imeli v mislih, ko to še ni bilo tako zelo in. In če to ni bil pogled v prihodnost, potem res ne vem, kaj je bil.

Prijeten pozdrav nazaj na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se s pogledom nazaj vračamo v leto 1996, ko so se oktobra na Bledu zbrali slovenski sodniki za prekrške. In čeprav so bili brez lastnih sodišč, so imeli dela čez glavo. Obravnavali so vse, od napačnega parkiranja do zapletenih gospodarskih prekrškov. In če se vam zdi, da danes vsak nekaj teži in toži ali se pritožuje, že takrat je Janez Novak, namestnik predsednika Vrhovnega sodišča, rekel: vsak tretji državljan ima spor pred sodnikom za prekrške ali rednim sodiščem. Pa so govorili o prenovljenem zakonu o prekrških, ki je takrat že 3 leta čakal na sprejem. Pa se ni premaknilo. Nekateri so rekli, da je bolje počakati, kot sprejeti slabe rešitve. Drugi so opozarjali, da s takšnim zamujanjem država izgublja zaupanje. In to je problem, ki še danes ni izginil. Če v nič več ne verjameš, ostaneš sam proti sistemu. In greš na sodišče, ker ti ne preostane nič drugega. Zato so tiste dni na Bledu sodniki govorili o vrednotah, o pravu, o mednarodni vlogi Slovenije, o prihodnosti.

0: In tako smo še danes skupaj obujali zgodbe, zgodbe zgodovine, male otroške želje pa tudi velike družbene izzive, ki se vlečejo iz preteklosti v sedanjost. Hvala, ker ste danes del tega sprehoda skozi čas preživeli z mano. Urška Benedik sem bila v vaši družbi in naj bo vaš dan še naprej lep, srčen in srečen. Se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Renault Austral E-Tech Full Hybrid potuje drugače. Do 1100 km z enim točenjem goriva in brez polnjenja. Odpeljite ga že za 26.990 evrov s 5 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Preizkusite vožnjo v remont Kranj in se odpeljite takoj.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Predpasnik stran, okusi k vam. Gostišče Lajnar na Soriški planini vabi na kulinarične barve jeseni. Med 14. in 18. oktobrom. Rezervirajte mizo na soriska-planina.si.
5: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kran.
6: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
5: A mava vse?
7: Ja.
5: Potelni iz prigrizke očala?
7: Ja, ja in ja.
5: Kaj pa goba dopolnila?
7: Ups.
5: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Kolansko sedlo, Ljubel in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
8: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
9: Ah, kot vedno.
10: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, v kateri se bomo odpravili do Bleda. V vaši družbi pa sem tudi tokrat Mojca Prosenc. Pred dnevi se je blejski župan sestal s projektantom nove avtobusne postaje na Bledu in o tem nanizal nekaj več podrobnosti.
12: Takoj, ko sem prevzel župansko funkcijo, sem si zadal, da čim dlje pripeljemo dokumentacijo tudi za novo avtobusno postajo, ki ima svoje zemljišče že načrtovano ob nasproti trgovine Spar na Seliški cesti, torej ob severni razvrnilni cesti. Imeli smo že kar nekaj sestankov v preteklosti, zdaj le mislim, da smo prišli do neke finalne rešitve, ki potrebuje še nekaj popravkov zagotovo, potem pa, ko bo čas za to, bomo seveda tudi javno seznanili s tem, kako smo si vse skupaj zamislili, kajti sedanja avtobusna postaja, naj povem, ni v lasti občine Bled, čeprav nas včasih nekateri okarajo, kako je v slabem stanju, kako je tam vse zanemarjeno in podobno. Trudimo se kljub temu, da se kdaj pa kdaj kakšna stvar uredi, čeprav ni naše, in pa ni samo zato, da ne bi želeli urediti, ker ni naše, ampak na tujem ne smemo, no smo pa zdaj z Rivo in pa z vsemi ostalimi deležniki v letošnjem letu na avtobusni postaji zopet uspavili javni WC, ki zagotova ne samo dodano vrednost, to ne bi bilo v redu rečeno, ampak je neka osnova, ki jo avtobusna postaja mora imeti. Nova avtobusna postaja bo seveda poskrbela za to, da bomo tam mislili na vse, torej na taksiste, na tinčka, ki bo tam koga pobral in odpeljal, na to, da bo lahko nekdo tam pustil svoje kolo, na to, da bo lahko tam nekdo koga čakal, ko bo šel na avtobus oziroma ko bo čakal na sam avtobus ali pa bo prihajal z njim, da bodo tam dovolj pokritih, se pravi, mest za čakanje in podobno. Skratka, želimo, da ko bo nek primeren razpis za tovrstne objekte, je občina Bled pripravljena in bo šla s projektom, ki bo tako imenovano Ready to Go, tudi v samo izvedbo. Trudimo se, da bo to čim prej.
13: Danes bo večinoma jasno, s šibko burjo na Primorskem. Dnevne temperature od 14 do 17 bo na Primorskem, ob šibki burji okoli 20 stopinj.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
13: Zaradi pranja predorov bo zaprta dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani v noči na sredo med 20 in 5 uro zjutraj. Obvoz bo preko Škofljice.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Zoper dolgcajt samo ena brunarica obstaja na tem svetu.
1: Za teambuilding praznovanje idealen plac. Z odlično hrano, prostorom za ples in prenočiščem. Brunarica Kosobrin v Kranjski Gori. Kosobrin.eu. Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
0: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Res, resice, vrtne trajnice, mačehe in krizanteme, velika izbira jesenskih lepotic, rož seveda. In to kar vse dni v tednu, seveda pa tudi sobotni popusti, vse to in še več dobite v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah.
3: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi kran. Komplimenti, kar navadi se.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Mednarodni denarni sklad je izboljšal napoved za slovensko gospodarstvo, hkrati pa pričakuje višjo rast cen. Letos Sloveniji napoveduje 3,2-odstotno gospodarsko rast, v spomladanski napovedi je pričakoval 2-odstotno. Poprečna inflacija naj bi dosegla 3,5-odstotka. Sklad višjo napoved podražitev povezuje tudi z dražjimi energenti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. V Franciji je hekerski napad prizadel hladilnike in zamrzovalnike v več kot 100 trgovinah. Po poročanju Sky News so se nekateri segreli do 50 stopinj, hrana se je pokvarila, nastali so tudi požari. Trgovci so prizadeta živila zavrgli. Vlada je preiskavo zaupala francoske agencije za kibernetsko varnost. Raziskovalci v Kirgizistanu pa pod gladino jezera Isik-Kul iščejo odgovore o mestu, ki je potonilo pred približno 800 leti. Ležalo je ob svilni poti, nekdanji trgovski povezavi med Kitajsko in Evropo. Potopljači so našli keramiko in ostanke stavb, imena mesta in razloga za potopitev pa še ne poznajo.
3: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lesce vas čaka do 20-odstotni popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
2: Danes bo večinoma jasno, s šibko burjo na Primorskem. Dnevne temperature od 14 do 17 bo na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj.
4: 55.
5: Kaj 55?
4: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
5: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
4: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi pranja predorov bo zaprta dolenska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani v noči na sredo med 20 in 5 uro zjutraj. Obvoz bo preko Škofljice.
1: Radio Kran čez dan. Pokrovitelj.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

Na Radiu Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

all.

0: Godbe z Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Povabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
1: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
0: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
1: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
5: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Radio Kran, Gorenjski mozaik.
11: Radovljiški policisti so pri 58-letniku odkrili heroin in druge droge. Grozimo od 1 do 10 let zapora. Ljudska univerza Kran v programu medgeneracijskega sodelovanja, ki ga pripravlja tako v Kranju kot v sosednjih občinah Naklo, Preddvor in Šenčur, vsak mesec uvede kakšno novost. Kran ves mesec oktober gosti 15. mednarodni festival likovnih umetnosti. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Radovljiški policisti so v četrtek pri 58-letnem moškem odkrili zavitek droge, v nadaljevanju postopka pa pri hišni preiskavi našli še nekaj več kot 70 gramov heroina in manjše količine drugih drog. V soboto so ga privedli k dežurni preiskovalni sodnici okrožnega sodišča v Kranju, ki je zoper njega odredila pripor. Kot so ob tem sporočili iz policijske uprave Kran, so radovljiški policisti v četrtek okoli 15. na območju Cankarjeve ulice v Radovljici moškemu zasegli aluzvitek, zarjavo prašno snovjo in denar, za katerega sumijo, da je bil pridobljen s prodajo prepovedane droge. Odvzeli so mu prostost in zoper njega odredili pridržanje. V nadaljevanju postopka so policisti na podlagi zbranih obvestil in odredbe pristojnega sodišča pri osumljencu opravili hišno preiskavo, med katero so, kot rečeno, našli in zasegli več kot 70 gramov heroina, približno gram kokaina, manjšo količino konoplje in druge snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo. 58-letniku grozi od 1 do 10 let zapora. Ljudska univerza Kran izvaja program medgeneracijskega sodelovanja tako v Kranju kot v sosednjih občinah Naklo, Preddvor in Šenčur, ki ga sofinancirajo omenjene občine, tako da je obisk aktivnosti za vse občane brezplačen. Na voljo so aktivnosti z različnih področij: zdravja, sodobne informacijske tehnologije, osebne rasti, ustvarjanja, kulinarike in družabnih aktivnosti. Vsak mesec pa, kot navaja direktorica Mateja Šmit, uvedejo kakšno novost.
12: V mesecu oktobru bo v Naklem izvedenih kar 16 dogodkov. Na tem mestu izpostavljamo delavnico čuječnosti in šakti plesa, in sicer v sredo 14. oktobra ob 17. uri v medgeneracijskem centru Naklo. In pa še eno aktivnost izpostavljamo v Naklem na tem mestu, to je zvočna kopel, ki bo v sredo 28. oktobra ob 17. uri v kulturnem domu Janeza Filipiča. V Preddvoru bo v oktobru izvedenih kar 12 dogodkov. Na tem mestu izpostavljamo vadbo za vitalnost, ki bo vsak ponedeljek ob 17. uri v kulturnem domu Preddvor, in pa ustvarjalno delavnico Cvetovi tradicije, ki bo v petek 23. oktobra ob 17. uri v knjižnici predvor. V Šenčurju bo v oktobru izvedenih 15 dogodkov in sicer izpostavljamo Pilates, ki bo v sredo 21. in 28. oktobra ob 18.30 uri v dvorani Doma krajanov Šenčur in pa predavanje umiritev priprava na jesen in zimo, ki bo v torek 13. oktobra ob 18.30 uri v Domu krajanov Šenčur v sejni sobi. Celoten program si lahko gledate na naši spletni strani posamezne občine, pa tudi na več lokacijah po posamezni občini so na voljo zgibanke. Udeležba na aktivnostih v programih medgeneracijskega sodelovanja je brezplačna, so pa obvezne prijave, prijavite pa se lahko preko prijavnega obrazca v programu na spletni strani Luk in v zloženkah po elektronski pošti na mck-prijava@univerza.si ali preprosto pokličete na telefon 04 280 48 25.
13: Kranj v tem mesecu gosti 15. mednarodni festival likovnih umetnosti. Na ogled so slike, kipi, fotografije, grafike in tudi performansi, ki jih je ustvarilo 79 umetnic in umetnikov iz kar 16 držav. Festival se je začel s podelitvijo nagrad, nam je povedala Martina Marenčič, vodja festivala.
14: Tako kot vsako leto smo tudi letos, oziroma je strokovna mednarodna žirija podelila Grand Prix festivala, nagrado Gorenjskega muzeja, 10 priznanj za dosežke v različnih kategorijah in za DSLU priznanje za življenjsko delo. Priznanje za življenjsko delo je bilo podeljeno Aleksiju Kobalu. Odkupna nagrada Gorenjskega muzeja je šla Andreji Eržen, pa Grand Prix festivala pa Dušanu Fišerju. Torej, kot sem pomenila, podeljeno je bilo tudi 10 priznanj.
13: Tokratna tema festivala, ki ga pripravlja Likovno društvo Kranj, je okno kot prostor pogleda. Ponuja bogat spremljevalni program in številna prizorišča.
14: Prizorišča so Galerija Cveneta Avguština v Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije Kranj. Na tem razstavišču je razstava dobitnika priznanja za življenjsko delo na letošnjem festivalu Aleksija Kobala. Moram samo omeniti, da to razstavišče je odprto od 3 do 6 popovdne. Torej v galeriji Likovnega društva Kranj je država v gosteh, Kitajska. Tam lahko vidite 3 odlične umetnike z kipi, lesorezi in ilustracijami. Potem so v mestni galeriji, stebrični dvorani, kleti mestne hiše, to je vse v mestni hiši. Ta 3 prizorišča v galeriji Prešernovih nagrajencev je razstava Stojana Batiča, Prešernovega nagrajenca. Potem v Prešernovi hiši je tudi eno razstavišče, prekrasno. Seveda cel kompleks Lajerjeve hiše, galerija Lajerjeve hiše, kavarna Lajerjeve hiše in stolp Škrlovec. Ne? Potem pa fotografska sekcija je pa v galeriji Kranjske hiše in galeriji Pungarčičih na koncu mesta. To so vsa razstavišča. Na internetni strani je tudi zemljevid vseh prizorišč za vse, ki niste iz Kranja. Drugače pa letos gostimo 79 razstavljalcev in razstavljalk iz 16 držav. In cel sveta v bistvu prehajajo, tako da je res veliko za videti. Tudi kar nekaj razstavljalcev ima več kot eno delo, tako da je kar obsežen festival in priporočam, da večkrat pridete, da se lahko res posvetite.
13: 15. mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj, torej vse do konca tega meseca, vabi na sprehod po festivalskih prizoriščih.
15: Danes bo večinoma jasno, s šibko burjo na Primorskem. Dnevne temperature od 14 do 17 bo na Primorskem, ob šibki burji okoli 20 stopinj.
16: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
17: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
15: Zaradi pranja predorov bo zaprta dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani v noči na sredo med 20. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo preko Škofljice.
18: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
20: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

Osmrtnice. V 86. letu starosti nas je zapustila Gozdana Draxler Mrkajić iz Kranja. Pogreb drage pokojnice bo v družinskem krogu jutri ob 11. uri na pokopališču na Kokrici. Žara pokojne bo jutri od 9. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 86. letu starosti nas je zapustila Gozdana Draxler Mrkajić iz Kranja. Pogreb drage pokojnice bo v družinskem krogu jutri ob 11. uri na pokopališču na Kokrici. Žara pokojne bo jutri od 9. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 72. letu starosti nas je zapustil dragi Miran Murovec z Drulovke. Od njega se bomo poslovili jutri ob 12. uri v družinskem krogu na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnika bo jutri od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. V 72. letu starosti nas je zapustil dragi Miran Murovec z Drulovke. Od njega se bomo poslovili jutri ob 12. uri v družinskem krogu na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnika bo jutri od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. V 60. letu starosti nas je zapustil Roman Vozlič iz Kranja. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 13. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnika bo jutri od 10. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 60. letu starosti nas je zapustil Roman Vozlič iz Kranja. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 13. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnika bo jutri od 10. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Nauček DOO Visoko, telefon 041-628-940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041-624-685. V Kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Daia Parnas.
1: Lucy Foley je britanska avtorica, ki nam je po napetih zgodbah Seznam gostov in Na lovu ponudila novo kriminalko, ki nas popelje prav v središče Pariza. Tam razočarana in obobožana Jess po boleči izgubi mame poišče svojega brata Bena, ki se po njeni prošnji po obisku seveda takoj odzove in se je veseli. Vendar pa Jess nihče ne počaka na postaji, ko prispe v Pariz. Sama se prebije do stanovanske hiše, ki že na zunaj daje vtis bogastva. Sprašuje se, kako zmore Ben bivati tukaj, saj vendar nikoli niso bili premožni. Skrivnosten, skoraj da neprijazen sprejem hišnice in prihod v Benovo stanovanje, kjer v špranji v tleh najde sled krvavega madeža, jo prestrašita. Vse močnejši so občutki, da njeni sosedje nekaj skrivajo. Ta hiša ni navadna hiša. Je v lasti premožne družine, ki naj bi obogatela z vinom. Ampak ali rujna kapljica res prinaša tako bajne zneske, ali pa se morda za njihovo dejavnostjo skriva še kaj več? Je Benova preiskovalna žilica morda tokrat segla predaleč? Jess in njen brat imata nekaj skupnega. Zlepa ne odnehata. In tako dekle odkrije veliko več, kot bi smelo, in s tem ogrozi celo svoje življenje. V hiši, kjer trenutno biva, namreč nihče ni tisto, za kar se izdaja. Tudi v tej zgodbi z naslovom Pariško stanovanje je avtorica poskrbela za presenetljiv razplet. Prisluhnite kratkemu odlomku iz knjige, ki jo je pri nas izdala založba Učila. Skozi reže Polkan gleda, ko ga nosijo iz stavbe. Tako kot opazuje vse, kar se tukaj dogaja. Včasih iz svoje hiške na vrtu, včasih iz kakšne niše v stavbi, odkoder ne opaža na vohuni za njimi. Trupla v improviziranem mrtvaškem prtu je vidno težko. Mogoče že trdo, togo. Mrtva teža. Luči v stanovanju v tretjem nadstropju so bile do zdaj prižgane, žarele so v noč. Zdaj so pogasnjene in ona vidi, kako okna postanejo temna praznina, ki zastre vse v notranjosti. Toda več bo treba, da se bo izbrisal spomin na to, kar se je notri zgodilo. Zdaj se prižge luč na dvorišču. Ona opazuje, ko se lotijo dela, skriti pred zunanjim svetom za visokimi zidovi in delajo vse, kar je treba narediti. Ko ga je videla, je mislila, da bo kaj čutila, pa ni. Nasmehne se, ko pomisli, da bo njegova kri zdaj zavedno del tega poslopja. Njegova temna skrivnost. No, rad je imel skrivnosti. Njegov madež bo zdaj zavedno tukaj. Njegove laži pokopane z njim.
0: To je bila oddaja Parnas. Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha. Pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
3: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
5: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V En Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklopa na nskin.si.
6: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro, dirkanje, z go-karti!
5: Adrenalinska zabava v indoor karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
6: Indoor karting center v planetu Kran.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Celjski kriminalisti so s tujimi kolegi razbili mednarodno združbo za tihotapljenje drog. Po navedbah policije so bila vpletena tri slovenska prevozniška podjetja. 53-letni Slovenec, pravnomočno obsojen na Danskem, že prestaja 10-letno zaporno kazen. O v Črnem morju ob bolgarski obali pa sta bili v napadih z droni zadeti dve ladji, ena je potonila. Po zadnjih navedbah bolgarskih oblasti, ki jih povzema Sky News, spotopljene ladje pogrešajo 11 mornarjev, 5 pa so jih rešili. Z druge ladje so rešili vseh 15 članov posadke, 6 je poškodovanih. Bolgarski premier pravi, da trdnih dokazov o odgovornosti za napad še nimajo. V Portorožu pa se zvečer začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bo na ogled 126 filmov, 73 pa jih je v tekmovalnem programu. Ob odprtju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kovič. Najboljši celovečerni film bo z glasovanjem izbralo tudi občinstvo.
8: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
7: Popoldne ostaja večinoma jasno, šibko burja na Primorskem, megla pa bo najdlje ustrajala na jugovzhodu. Tudi jutri deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature tako danes kot jutri od 14 do 17 na Primorskem ob šibki buri do okoli 20 stopinj.
9: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: Trenutno na cestah mirno, če pa slučajno pazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja. Nič 80 22 55.
10: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
11: Lep pozdrav, prvo uro gorenjskega popoldneva. Ja, torek je tukaj in upam, da imate danes in uspešen in tudi prijeten dan. Je tudi sonček, je prišel na obisk, kar je samo dobra novica, no danes pa bomo govorili v teku teh hladnejših dneh, kako se pripravimo, da še vedno lahko tečemo, ampak da nam to vse skupaj ne škoduje. Potem pa tudi nekaj besed o kostanju. Ja, sezona kostanja je tukaj in kaj pa v bistvu kostan pomeni iz nutricionističnega vidika? Kakšno hranilno vrednost ima, no vse to zelo kmalo, zdaj pa ena odlična, tukaj je Zucchero in Paul Young, teda, kar živite.

0: V Gorenskem podnevu sem poslušal pesem Over the Rainbow, pesem, ki je bila posneta samo v enem posnetku, kar je res zanimivo dejstvo. No, drugače pa upam, da imate danes en prijeten dan, ura pa je že 11 minut čez drugo popovdne. Ja, jesen je tukaj in z njo tudi veliko nižje temperature, recimo danes je bilo v Kranju okoli 5 stopinj zjutraj. No in za vse tekače to mogoče predstavlja določeno oviro. Tako da, če pa želite tudi v teh jesenskih dneh iti ven in oteči, pa je z mano Urban Praprotnik, ki nam bo dal nekaj nasvetov na to temo.
1: Zelo dober je, da tek začnemo s hojo. Hoja je ena taka priprava na tek. Zato je fino, da kakšne 2 minute, lahko tudi več, hodimo in potem, ko začnemo teči, se ne silimo v to, da kar tečemo, zato ker smo začeli teči, ampak v prvih tistih 5-10 minutah kombiniramo hojo tek. Morda je še to bolj pomembno za bolj izkušene tekače, ki imamo, ko smo starejši od 40 let, 45 let, 60 let, kaj ti vezivna tkiva, ki se tudi s starostjo mečkom bolj postanejo toga, če smo večji dnev dneva presedeli, naprimer, je pa zelo neupravičeno pričakovati, da bomo kar takoj gibki v našem telesu. Zato tudi marsikdo ugotavlja, da ni za tek, ker čuti, da mu tek predstavlja tako neprijetne občutke daje. Ampak to je ponavadi zato, ker se nepripravljeni, neuprimerno ogreti, spustimo v dolgotrajen tek.
0: Ja, tako da treba je biti pripravljen, se primerno ogret, potem pa je lahko tudi tek zelo, zelo prijeten, kot je lahko zelo, zelo prijetna, odlična glasba in ena taka prihaja lih zdaj, tako da kar uživite.

Poslušal smo pesem Eternal Flame, no vi pa poslušate Gorenjsko popovdne, z vami pa sem David Logar. No, zdaj pa eno vprašanje za vse, ki obožujete kostanj, a ste ga leto že šli kaj nabirati. Ja, sezona kostanjev je odprta in kakšnega imate najraje? No, meni je zelo všeč pečen, ali pa v kakšni sladici, kuhanega pa ne maram tok, ampak vi pa mi pošljite SMS na 040-220 in mi povejte, kakšen pa je vam všeč. Imate radi pečenega, kuhanega ali pa v kakšni sladici tudi kostanj. Zelo kmalo pa se bomo tudi ustavili pri vprašanju, ali kosta naredi. Ja, res, da ko gozo naberemo, je tudi zelo okusen, ampak kako pa vpliva vse skupaj na naše telo, to pa izveste zelo, zelo kmalo, še prej pa nekaj odličnih. Tukaj so magazin in njihova Kokolo. Tako da, kar živite.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Spletna trgovina z vijaki. Cam.doo.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Moja gre povsod z mano.
6: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
5: Čakaj, govoriva o torbicah?
6: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
7: Hej, kje se dobimo popoldan na kavici? Gremo na teraso v moje štruklje na Deteljici. Imajo res special koktejle. Jaz pa komaj čakam na butično kavo iz pražarne stav, pa še štrukelj bom zraven. Okej, se dobiva v moji štruklji Deteljica.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
7: Nič in vse.
10: Kako to misliš?
7: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na Deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Občina Gorenja vas Poljane je razvojno najprodornejša podeželska občina. Nagrado je prejela pred dnevi na konferenci Zlati kamen, ki je potekala v Kranju. Kot so zapisali organizatorji v utemeljitvi, pri letošnjem izboru smo iskali zlasti razvojne preboje, pomembne in merljive spremembe v času zadnjega mandata. Toda občina Gorenja vas Poljane se ne razvija na ta način, torej z revolucionarnimi preboji, in tudi naše številke niso zaznale nič spektakularnega. Kraj se razvija razmeroma počasi, mirno, zadržano, zato pa z neverjetno, že kar trmasto ustrajnostjo. Pred 30 leti so državni uradniki ocenili, da ima ta občina omejene razvojne možnosti. Pokazalo se je drugače. V kraju so zgledno razvili infrastrukturo, ob tem pa spodbudili živahno dogajanje na različnih področjih, od podjetništva do športa in kulture. Kraji v občini so dobro razviti in zgledno urejeni. Razvoj je celovit. Aktivnosti pa prinašajo merljive rezultate. V občini močno sami skrbijo za zdravstvo in prebivalci so med najbolj zdravimi pri nas. Sistematično se ukvarjajo z zmanjševanjem količin odpadkov in so pri tem med najuspešnejšimi. Kraj odlikujeta tudi izjemno močna družbena povezanost in zavest o krajevni identiteti, če tudi naši kazalniki te močne povezanosti povsem ne razkrijejo. In ker občina ni le politika ali uradništvo, ampak ljudje, omenimo še tole. Najboljši evropski mladi kmet, ki je ob tem priznanju prejel še nagrado za projekt energetske učinkovitosti v kmetijstvu, prihaja iz občine Gorenja vas Poljane. Tudi to je rezultat spodbudnega okolja, so še dodali organizatorji. Konferenca Zlati kamen je vsakoletno srečanje deležnikov z področja lokalne samouprave. Je edini dogodek, ki je hkrati tudi vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem napredku slovenskih občin v sklopu raziskovalnega projekta in izboru. Zlati kamen.
12: Popoldne ostaja večinoma jasno, šibko burja na Primorskem, megla pa bo najdlje ustrajala na jugovzhodu. Tudi jutri deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature tako danes kot jutri od 14 do 17 na Primorskem ob šibki buri do okoli 20 stopinj.
13: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Supernova.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Sveže, hitro, prometno. Prvi z vami na cestah, no trenutno pa je vse skupaj kar mirno. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55.
9: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
14: No, zdaj pa je čas za dve odlične ljubezenske. Tukaj je pesem z naslovom Love Hurts, potem pa še No Mercy in Where Do You Go.
9: Gorensko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: No Mercy, njihova Where Do Go v gorenskem popovdnevu, kjer pa je ura že 15 minut do 3. popovdne. No, prej sem vas spraševal, kako pa imate vi radi kostan? In Maja iz Kranja mi je napisala, da je nej najljubši kuhan, nabirata pa ga skupaj z možem. Ravno obratno kot jaz, ki imam red pečenega, no pri kostani pa imamo tudi lahko razdeljena mnenja. Najprej nabiranje, potem priprava, potem lupljanje, no pri zadnjem delu, ko ga je treba pojesti, pa običajno ne manjka prostovoljcev. No, zdaj pa eno tako vprašanje, ki se ga mogoče kar večina izmed vas sprašuje, ali kostan redi. Na to vprašanje pa nam bo dala odgovor prehranska strokovnjakinja Marija Merlak.
1: Zelo veliko glikovih hidratov, ampak ima razmeroma nizek glikemijski indeks. To se pravi, ima malo enostavnih glikovih hidratov in to je pa zdaj pomembno. To pomeni, da ima sestavljene ogljikove hidrate, ima seveda tudi veliko vlaknin in ki upočasnujejo prehod ogljikovih hidratov v glukozo. In to pomeni, da na takrat, kako stanje jemo, se nasitimo, ampak ta sitost traja daljši čas in mi se sploh ne redimo.
0: No, tako da same dobre novice, tako da zelo je danes pa nujno v gost na vrt malo kostanja in ga poje kar velik, se izgleda, sploh ne redi. No in pa gremo naprej z eno odlično, tukaj je pesem s naslovom Who's Laughing Now. Tako da uživajte, pa imajte lepo in prijetno popovdne.

0: Poslušali smo pesem Skitnica v gorenskem popodnevu, no danes smo pa res prijetno sončno vreme. Kakšne pa so kaj napovedi? Ja, popodne bo še delno do pretežno jaslo. Imeli bomo tudi malo megle in nizke oblačnosti na jugovzhodu. No, jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan pa bo kar dokaj sončno, tako da obeti so kar lepi, tako da uživajte, pa pejte danes mogoče v gost ali pa nekakšen prijeten sprehod.
1: Renault Austral E-Tech Full Hybrid potuje drugače. Do 1100 km z enim točenjem goriva in brez polnjenja. Odpeljite ga že za 26.990 evrov s 5 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Preizkusite vožnjo v remont Kranj in se odpeljite takoj.
2: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
3: iVent, specialisti za prezračevanje.
4: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim zares. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
1: A ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
2: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
1: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
3: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Mati Smeško. Policisti so na Kranjski planini opravili poostren nadzor. Prebivalci že dlje časa opozarjajo na nevarno vožnjo s skiroji in skuterji, vandalizem ter pokanje petard. Eden od preverjenih električnih skirojev je na merilnih valih dosegel 66 km na uro. Zaradi opustitve nadzora nad mladoletnimi vozniki so plačilne naloge izdali tudi nekaterim staršem. V Ljubljani in na obali pa primanjkuje mest v študentskih domovih. V študentskem domu Ljubljana ocenjujejo, da bi dolgoročno potrebovali približno 700 dodatnih postelj. Država v prestolnici načrtuje dva domova, Roška in Brinje, vendar sta projekta še v fazi prostorskega načrtovanja. Študenti, ki mesta v domu ne dobijo, morajo pogosto na precej dražji zasebni najemni trg, ker soba lahko stane 500 evrov ali več. Na gori Hochvogel ob nemško-avstrijski meji pa raziskovalci opozarjajo na nevarnost velikega skalnega podora. Zgore bi se lahko odlomilo do 400 tisoč kubičnih metrov skalovja, natančnega časa pa ne morejo napovedati. Dostop za avstrijske strani je že zaprt, premike vrha spremlja več kot 30 senzorjev.
4: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Popoldne ostaja večinoma jasno, šibko burja na Primorskem, megla pa bo najdlje vztrajala na jugovzhodu. Tudi jutri deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature tako danes kot jutri od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri do okoli 20 stopinj.
5: 55!
6: Kaj 55?
5: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
6: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
5: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na poljubljanski obvoznici proti Štajerski in Dolenski ter na lokalni cesti Izola Strunjan v obe smeri. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Gorenci in Gorenke, lep pozdrav v drugo uro gorenskega popoldneva, kjer govorimo o Gorenski in še o čem drugim. No, zelo kmalo bomo govorili o nenaročenih paketih. To pomeni, da domov dobite paket z odkupnino, ki se ga ne spomnite, da bi ga vi ali kdo izmed vaših naročil, potem pa tudi nekaj besed o Mastercardu, sej prihajajo določene spremembe, ki bojo omogočale plačevanje brez povezave. No, zdaj pa ena slovenska, tukaj je Vlado Kreslin in njegova nekaj jutra, ko se zdani, kar uživite.

Shaky Stevens in njegova You Drive Me Crazy v gorenskem popovdnevu, kjer je ura 11 minut čez tretja v popovdne, no z vami pa sem še vedno David Logar. No, če pa slučajno pred vrata dobite paket in ne veste, kdo ga je naročil, to še ne pomeni, da ga morate prevzeti. Ja, če je slučajno z odkupnino in ga nihče ni naročil, ga niste dolžni prevzeti ali plačati, pazite pa to, če ga slučajno prevzamete in plačate kupnino, potem je to kupnino skoraj da nemogoče dobiti nazaj. Ravno to se je zgodilo mojemu očetu, ki je ponevedoma plačal paket s kupnino, čeprav se mu ni zdelo, da bi on to naročil, in ko je odprl paket in noter dobil en tak kitajski star brivnik, zato pa je dal vse skupaj 50 evrov, ki jih potem niti slučajno nismo morali dobiti nazaj. Tako da bodite pozorni, če pa slučajno dobite paket brez odkupnine in je v njem račun in stvar še ni bila plačena, pa tudi vam ni potrebno, da ta paket prevzamete, lahko ga samo pošljete nazaj in bo moral trgovec za vse skupaj poskrbeti. Tako da ja, pravilo je, če nečesa niste naročili in ima odkupnino, tega ne jemajte, ker če boste plačali odkupnino, bog ve, kaj boste dobili, plus te kupnine nikoli ne boste dobili nazaj. No, od malo slabših novic, kar se tiče pošte, pa gremo naprej z odlično glasbo, da nas malo razvedri, tako da ostanite še malo v moji družbi.

V gorovinskem podnevu so nam prepevali latino, ne upaj, da imate danes en prijeten dan in da vam gre vse tako, kot ste si zamislili. Zdaj pa, ali scenarij, prijete na blagajno, želite plačati, terminal pa izgubi povezavo. Ja, vsi smo to že kdaj doživeli, še posebej v kakšnih mogoče malo bolj odročnih krajih ali nekje, ki ni tako dobre povezave. No, Mastercard pa zato za prihodnje leto napoveduje spremembo, ki bo omogočala tudi plačila takrat, ko povezave ni. No, vse to in še malo več, zelo kmalo, zdaj pa pojmo naprej z odlično glasbo. Tukaj je pesem z naslovom A Bar Song. Tako da uživajte, pa imejte lepo popovdne.

0: Super Daugtzeit, samo ena brunarica obstaja na tem svetu.
1: Za team building praznovanje idealen plac. Z odlično hrano, prostorom za ples in prenočiščem. Brunarica Kosobrin v Kranjski Gori. kosobrin.eu. Predpasnik stran, okusi k vam. Gostišče Lajnar na Soriški planini vabi na kulinarične barve jeseni. Med 14. in 18. oktobrom. Rezervirajte mizo na soriska-planina.si.
2: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
3: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Popovdne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
13: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
14: Nič. In vse.
13: Kako to misliš?
14: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
13: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: Gorenjski policisti na območju planine v Kranju nadaljujejo z aktivnostmi za zagotavljanje varnosti, spoštovanja cestnoprometnih pravil in odgovorno uporabo pirotehničnih izdelkov. Z redno prisotnostjo na terenu, preventivnim delom in sodelovanjem s prebivalci želijo prispevati k varnemu, urejenemu in prijetnemu življenjskemu okolju za vse, sporočajo z policijske uprave Kranj. V petek in soboto so izvedli poostren nadzor, v okviru katerega so obravnavali eno kršitev, povezano z uporabo pirotehničnih izdelkov in več kršitev cestnoprometnih predpisov. Mladoletni osebi so zasegli pirotehnične izdelke, zoper njo pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Med ugotovljenimi kršitvami mladoletnih voznikov mopedov in e-skirojev so bile vožnja brez ustrezne zaščitne čelade, vožnja brez nameščene registerske tablice in vožnja po nepravilni strani ceste. Zoper mladoletne voznike bodo zaradi ugotovljenih prekrškov podali obdolžilne predloge na pristojno sodišče. V določenih primerih pa so zaradi opustitve dolžnega nadzorstva obravnavali tudi starše, ki so jim izdali plačilne naloge. Posebno pozornost so namenili tehničnim lastnostim e-skirojev in mopedov ter prekoračitvam hitrosti glede na konstrukcijske lastnosti vozil. Pri preverjanju dveh e-skirojev na merilnih valjih je eden dosegel hitrost 66, drugi pa 37 km na uro. V obeh primerih zoper mladoletna voznika vodijo postopek, prav tako pa so zaradi opustitve dolžnega nadzorstva plačilni nalog izdali tudi staršem. Policisti bodo tudi v prihodnje nadaljevali s preventivnimi in represivnimi aktivnostmi ter svojo prisotnost prilagajali ugotovitvam na terenu in informacijam prebivalcev. S prisotnostjo na terenu želijo pravočasno zaznavati morebitne kršitve, preprečevati nevarna ravnanja in prispevati k večji varnosti prebivalcev in njihovega premoženja ter javne infrastrukture. Vprašanjih varnosti na območju planine se, kot dodajajo, pogovarjajo tudi z drugimi pristojnimi deležniki ter ob tem poudarjajo, da imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti tudi starši.
16: popovdne ostaja večinoma jasno, šibko burja na Primorskem, megla pa bo najdlje ustrajala na jugovzhodu. Tudi jutri deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature tako danes kot jutri od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri do okoli 20 stopinj.
17: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
18: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Sveže, hitro, prometno.
20: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana Jug in Malencami proti Obrežju, kjer je zaprt vozni pas, no zastoje pa imamo zaradi opodanske prometne konice iz smeri mestnih središč, tako da bodite previdni in upam, da hitro in tudi varno prispete do vašega cilja.
19: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
20: Najprej hipijevska himna San Francisco, ki jo bo izvajal Scott McKenzie, potem pa še Oliver Dragojevič in Gibbon.
19: Gorensko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

pesmi, ki jih vsi poznamo. Mamo radi.

Družbe Gorenjskega povodneva sta bila Oliver Dragojevič in Džibonija, res ena taka izjemna naveza. No, upam, da imate danes prijeten dan in da ste mogoče šli že domov iz službe ali pa da boste zelo hitro šli. No, potem pa vam seveda želim eno prijetno torkovo popovdne. No, se pa en scenarij, ki se je gotovo že vsem izmed nas zdaj zgodil. Pridete nekam, si mogoče kupite kakšen izdelek in prodajalka vam reče, povezava je padla. Ja, pri blagajni naj bi ta stavek od prihodnjega leta naprej povzročil nekoliko manj zapletov. Mastercard namreč podaja podporo plačilom brez povezav pri novih karticah od avgusta, februarja 2027, pri novih in nadomestnih terminalih pa od maja. No, kartico boste mogli samo vstaviti, napisati PIN in potem boste lahko največ do 200 evrov plačali tudi, če povezave tam ne bo. Tako da, dobre novice, kar se tiče plačevanja. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo in tukaj je vrhunska Celine Dion in njena That's the way it is. Tako da, uživajte, pa imajte prijetno popoldne.

Roy Orbison in njegova California Blue v gorenskem popoldnevu. Ja, upam, da imate danes en prijeten dan in da se zdaj že na poti domov iz dela. No, po nedavnih izgredih na planini pa so se stvari kar malo okrepile. Ja, na Kranjski planini so policisti po opozorilih prebivalcev seveda okrepili nadzor in so 9. in 10. oktobra mladostniku zasegli pirotehniko in obravnavali več prometnih prekrškov. Dva sta bila električna skiroja, eden je drvel kar za 66 km na uro, drugi pa 37 km na uro. No, tudi njihovi starši so bili obglobljeni, tako da na planini se dogajajo stvari v pozitivno smer in upajmo, da čim prej prebivalci lahko čim bolj mirno spijo in živijo na tem območju Kranja. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je Kataja in njena To je moj dom. Tako da uživajte.

0: Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.doo.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: A mava vse?
10: Ja.
9: Potem list prigrizke, očala?
10: Ja, ja in ja.
9: Kaj pa goba dopolnila?
10: Ups.
9: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
11: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
12: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
13: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. O zakonu, ki med drugim spreminja davke in prispevke, bi lahko glasovali na novem referendumu. Poslanci bodo v razpisu tako imenovanega zakona za razvoj Slovenije odločili v petek. Sindikati so že zbrali potrebne podpise. Zakon predvideva nižji davek na osnovna živila in ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence. Sindikati opozarjajo, da bi zmanjkalo denarja za javne storitve, zagovorniki pa poudarjajo razbremenitev ljudi in gospodarstva. Datum glasovanja še ni določen, med možnostmi je 6. december, pravi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Na Madžarskem pa so poslanci danes podprli odpravo prepovedi vsebino homoseksualnosti in transspolnosti dostopnih mladoletnikom. Omejitve je uvedla nekdanja Orbanova vlada, Evropsko sodišče pa je ugotovilo, da kršijo pravo Evropske unije. Sprememba zadeva vsebine v medijih, knjigah in izobraževanju. Organizacije za človekove pravice odločitev pozdravljajo, vendar opozarjajo, da druge omejitve pravic istospolnih in transspolnih ljudi ostajajo. Za konec še na dirkališča, Formula 1 se vrača v Afriko. Vodstvo je sklenilo 10-letni dogovor z Ruando. Prva dirka pa je predvidena v začetku prihodnega desetletja. Najprej morajo zgraditi novo stezo blizu prestolnice Kigali. Formula 1 je na afriški celini nazadnje gostovala leta 93 v Južni Afriki.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
3: Tudi jutri bo deloma sončno, z občasno povečano oblačnostjo, temperature zjutraj od 3 do 9 čez dan od 16 do 20 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski in severni ter vzhodni obvoznici proti Štajerski. Vozite previdno in upam, da hitro in tudi varno prispete do vašega cilja.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Lep pozdrav še v tretjo uro gorenskega popoldneva, kjer vam družbo dela kdo drug kot David Logar. No, kmalu pa bomo govorili o skeptikih. Ja, danes je svetovni dan skeptikov, no potem pa še nekaj o kostanju in kako lahko leta vpliva na naše počutje. No, še prej pa kaj drugega kot odlična glasba in zato so z nami Roxette in njihova How Do You Do. Uživajte.

Bruno Mars, njegova The Lazy Song, v gorenskem popoldnevu. No, upam, da ste tudi vi zdaj že mečkem pripravljeni, da mečkem počijete in pa uživate tole torkovo popoldne. Danes pa je svetovni dan vseh, ki ste kdaj pa kdaj tudi skeptični. Danes je svetovni dan skeptikov in se mi zdi, da v tej dobi AI-ja in vseh teh novic, ki jih težko preverimo, je dobro biti kdaj tudi skeptičen. Tako da vedno, ko mogoče dobite kakšen članek pred seboj ali pa izviste eno novo novico, preverite datum, vir in kraj dogajanja, ker se veste, veliko stvari lahko tudi lažnih in malo skepticizma dan danes res ne škoduje. Kot tudi ne škoduje odlična glasba in sedaj le prihaja ena slovenska. Tukaj so Rock and Band in njihova Verjemi. Tako da uživajte.

Black Velvet v gorenskem podnevu, kjer vam družbo še vedno delam, David Logar, na ura pa je že 18 minut čez četrto popovdne. No sedaj, če ste že prišli domov iz delovnega dne in imate čas, zakaj pa ne bi šli v gosti na bran malo kostanje. Ja, sedaj je sezona in se lahko prepravite tako pečenega kot tudi kuhanega, no ampak ali je kostan sploh zdrav obrok in kako leta vpliva na naše počutje? No vse to pa nam bo zelo kmalo povedala prehranska strokovnjakinja Marija Merlak. No še prej pa seveda nekaj odlične glasbe, brez katero gorenskemu podnevu ne moremo in zato so tukaj novi fosili, tako da uživajte.

0: Obvestila.
1: Ja, mestna knjižnica Kran vas v sklopu na zdravje vabi na predavanje o pomenu preventive pri preprečevanju raka dojk. Lepo pa vabljeni kar danes, v torek 13.10. ob 17. uri pred dvorano knjižnice. No, mestna knjižnica Kran pa bo v literarnem zvezju gostila enega najvidnejših slovenskih pisateljev, to meni Toneta Partliča, ne bi gostila v četrtek, vendar na žalost ta dogodek odpade. Tako da še enkrat, dogodek v četrtek 15.10. ko naj bi kranjska knjižnica gostila slovenskega pisatelja Toneta Partliča, na žalost odpade.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Renault Austral E-Tech Full Hybrid. Potuje drugače. Do 1100 km z enim točenjem goriva in brez spavnjenja. Odpeljite ga že za 26.990 evrov. S 5 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Preizkusite vožnjo v remont Kran in se odpeljite takoj.
1: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
2: iVent, specialisti za prezračevanje.
3: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
0: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
4: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
0: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
4: Skoči na brezplačen bus z Savskega otoka do Besnice.
5: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
6: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega pomiri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
7: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
8: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
7: Spoznajte razliko na goba.eu.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
11: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu, po akcijskih cenah, v trgovini Obrtnik, Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
12: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
13: Nič. In vse.
12: Kako to misliš?
13: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
12: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Na platformi Pametni Kranj je nov tematski gradnik Energija in prenova, ki na enem mestu združuje ključne informacije o učinkoviti rabi energije, aktualne razpise in finančne spodbude ter orodje, ki omogoča informativni izračun energetske porabe in okvirno primerjavo učinkov različnih rešitev pri prenovi doma. Pomemben del gradnika predstavlja anketa, s katero želimo bolje razumeti stanje, potrebe in izzive pri energetskih prenovah občanov, sporočajo z mestne občine Kranj in dodajajo, da bodo zbrani odgovori in predlogi podlaga za nadaljne ukrepe in razvoj na področju energetike in prenov na območju mestne občine Kranj, zato vse občanke in občane vabijo k sodelovanju in izpolnitvi ankete, ter dodajajo, da bodo gradnik postopoma nadgrajevali in razširili tudi na druga področja energetike, obnovljivih virov in trajnostnega razvoja. V zdravstvenem domu Tržič so se razveselili nove pridobitve, vozila za sanitetne prevoze, ki bo pomembno prispevalo k zagotavljanju kakovostnih in varnih prevozov pacijentov. Namenjeno je predvsem nenujnim prevozom, med drugim na dializo, na različne zdravstvene preglede in druge oblike zdravstvenih obravnav. Zaradi organizacijskih in zakonskih sprememb se je obseg dela reševalne službe zdravstvenega doma Tržič v zadnjem obdobju precej povečal. Z namenom racionalizacije in učinkovitosti reševalnih prevozov so se pri osnovnem zdravstvu Gorenske Hrvatske povezali z zdravstvenim domom Kran ter skupaj prevzeli tudi izvajanje dializnih in drugih nenujnih reševalnih prevozov, ki so jih doslej opravljali zasebni izvajalci. Zaradi povečanega obsega dela so zato nujno potrebovali dodatno vozilo, ker pa trenutna finančna situacija takojšnjega nakupa letega ni omogočala, so se s prošnjo za pomoč obrnili na občino Tržič, kjer so prepoznali potrebe zdravstvenega doma in tržiških pacijentov ter pomen zagotavljanja dostopnih prevozov za občane in v celoti financirali nakup novega vozila, ki je že v polni uporabi.
15: Tudi jutri bo deloma sončno, z občasno povečano oblačnostjo, temperature zjutraj od 3 do 9 čez dan od 16 do 20 stopinj.
16: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Sveže, hitro, prometno.
19: Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč, tako da bodite pozorni, no še posebej pa imamo zastoje tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski ter na severni ter vzhodni obvoznici proti Štajerski, tako da imejte to v mislih, ko se vozite mimo Ljubljane. Če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
18: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
19: Najprej Beatley, njihova Yesterday, potem pa še Mr. Big in pesem Wild World, tako da uživajte.
18: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Mr. Big in njihova Wild World v gorinskem popodnevu, kjer v družbo še vedno delam David Logar. Dobro, da danes sem prijeten dan, da se zdaj reži zaključil z delovnim dnem in se doma in imate čas za zaslužen počitek. No, če pa slučajno imate čas, pa pojte mogoče malo gost, pa naberte malo kostanja. Ker se veste, ko kostan zadiši po hiši, se hitro najde kdo, ki prej sploh ni trdel, da je lačen. No, ampak pustimo zdaj to nabiranje in lupljenje ob strani in tudi kdo je lačen, ampak se mogoče mečkam bolj posvetimo kostanju in počutju, ki nam ga seveda naredi, če ga pojemo. In zakaj se po kostanju v bistvu počutimo bolje? No, z menoj je prehranska strokovnjakinja Marija Merlak, ki nam bo odgovorila točno na to vprašanje.
1: Kostan je en čudoviti dar jeseni, ker resnično nam vpliva, najbolj vpliva na pomlajevanje naših celic. Ker vsebuje takšne snovi, tele nukleinske kisline, ki se ugrajujejo pač v naš genetski material, to se pravi, se mi zares počutimo po kostanju bistveno boljše.
0: No, tako da kostan je zelo nekakšna fontana mladosti, jesenska fontana mladosti, tako da zdaj lepa res, če vas pa to ni prepričalo, da res to gost, pa si naberete kar nekaj kostanja, pa zakaj pa ne, pa še brez plačanja, kar pomeni, da za Gorenca res odlična, odlična ideja. No, zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo in tukaj je eden edini angleška rock legenda Rod Stewart na modelu družbo in njegova Every Beat of My Heart. Tako da uživajte in imejte prijetno popovdne.

0: Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.doo.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Moj avto je nov.
10: Moj spaček pa večer.
9: Moj ne crkne.
10: Jaz imam pa asistenco plus.
11: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
8: Obiščite nas v avtohiši Kran.
12: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
8: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
13: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
14: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
15: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro, dirkanje, z go-karti!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V Nemčiji preiskujejo nenavaden incident z letalom, ki je bilo na poti z Krfa proti Nürnbergu in je med letom prečkalo tudi slovenski zračni prostor. Pred pristankom je bila oddana koda, ki se v letalstvu opozarja kot opozorilo na možno ugrabitev. Pilot nekaj časa ni bil dosegljiv po radijski zvezi, zato so letalo spremljali tudi vojaški lovci. Po pristanku so ga pregledali policisti in pristojne službe. Letalo je varno pristalo, nemška policija pa je po preverjanju sporočila, da nevarnost ni bilo. Na Ptujskem sodišču se nadaljuje postopek zaradi smrti 6-letnega otroka, ki je leta 2023 utonil v termah Ptuj. Obdolženi so se danes na predobravnavnem naroku izrekli za nedolžne. Dvema animatorkama tožilstvo očita povzročitev smrti iz malomarnosti, predsednici plavalnega kluba in klubu pa ogrožanje varnosti pri delu. Primer bo tako dobil nadaljevanje na glavni obravnavi, kjer bo sodišče ugotavljalo, kdo je bil odgovoren za nadzor in varnost otroka. Papež Leon 14. pa je medtem v bolnišnici v Rimu, kjer ga danes popoldne čaka operacija. Zdravniki mu bodo odstranili majhen vozlič na pljučih, ki so ga po dosedanjih informacijah odkrili dovolj zgodaj. V Vatikanu podarjajo, da gre za načrtovan poseg, po katerem naj bi papež v bolnišnici okreval približno teden dni.
0: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
6: Tudi jutri bo deloma sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Temperature zjutraj od 3 do 9 čez dan od 16 do 20 stopinj.
7: 55.
8: Kaj 55?
7: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
8: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
7: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Sveže, hitro, prometno.
9: Še vedno imamo kar nekaj zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski in severni ter vzhodni obvoznici proti Štajerski, tako da bodite previdni. Če pa opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 80 22 55.
7: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
9: En lep pozdrav še v zadnje uro gorenskega popoldneva, kjer vam delam družbo David Logar. No, zdaj pa je čas za še kar nekaj odličnih. Začnemo z Michelle Bolton in njeno Lean on Me, potem pa še kar nekaj res dobrih, tako da se splača ostati v moji družbi.

9 Million Bicycles in Gorenjsko popovdne, ena dobra kombinacija, tu če je ura že 16 minut čez peto popovdne. No zdaj pa ena novica za vse obiskovalce Mežakle. Ja, na izbranih gozdnih cestah predlagajo omejitev motornega prometa od 1. junija pa vse tja do konca oktobra. Seveda bi hoja in kolesarjenje bila dovoljena, predvidene pa so tudi izjeme med drugimi za lastnike zemljišč in pa intervencijske službe. Namen pa je seveda zmanjšati obremenitev gozda in motnje za živali. Ta ureditev še ne velja še pod upoteku, prizadeti lastniki gozdov pa lahko pisne pripombe oddate do 30. oktobra. No, iz Mežakle pa naprej z odlično glasbo in zato je tukaj ena in edina Severina, ki je nam kar malo zapoje.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Tudi jutri bo deloma sončno, z občasno povečano oblačnostjo, temperature zjutraj od 3 do 9 čez dan od 16 do 20 stopinj.
6: Tehnični pregledi in registracija vozila Regija Center. Homologacija Regija Center. Zavarovanja Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Sama odlična glasba v gorenjskem popodnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. V tem trenutku pa se zaključuje tudi gorenjsko popovdne, ampak nič skrbet, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Vstopnice na eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Izid referenduma o RTV prispevku ostaja povsem odprt. Po najnovejših podatkih Državne volilne komisije je razlike med glasovi za in proti ukinitvi prispevka le še 546. Premijer Janez Janša je po tesnem izidu zapisal, da bodo prispevek plačevali tisti, ki ga želijo, drugi pa ne. Kako bi tak sistem deloval, vlada še ni pojasnila. Ministrstvo za kulturo je že pred referendumom priznalo, da konkretnega modela sprememb še nima. Slovenskemu gospodarstvu gre bolje od pričakovanj, a življenje zato še ne bo cenejše. Mednarodni denarni sklad je napoved letošnje gospodarske rasti zvišal z 2 na 3,2%. To je dobro za podjetja, za poslovanje in državne prihodke. Za gospodinstva pa je pomembneje, da naj bi inflacija letos dosegla 3,5%. To pomeni, da bodo cene še naprej rasle in lahko pojedo del rasti plač.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Tudi jutri bo deloma sončno, z občasno povečano oblačnostjo, temperature zjutraj od 3 do 9 čez dan od 16 do 20 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji na ljubljanski, severni in južni obvoznici proti Štajerski in Dolenski. Zastoji nastajajo tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri.

0: super daug cait, samo ena brunarica obstaja na tem svetu.
1: Za team building praznovanje idealen plac. Z odlično hrano, prostorom za ples in prenočiščem. Brunarica Kosobrin v Kranjski Gori. Kosobrin.eu. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj. Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Predpasnik stran, okusi kvam. Gostišče Lajnar na Soriški planini vabi na kulinarične barve jeseni. Med 14. in 18. oktobrom. Rezervirajte mizo na soriska-planina.si.
4: Moj avto je nov.
5: Moj spaček pa večer.
4: Moj ne crkne.
5: Jaz imam pa asistenco plus.
6: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
7: Obiščite nas v avtohiši Kran. Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21 C21.si. Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
9: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
10: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kran. Nekdanja Kulandija.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
2: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
3: Ja, koliko lepe jesenske lepotice so tukaj.
4: Ej, kaj pa ti gledaš?
3: Ja, rože, no, poglej, mačehe, krizantime, rese in vrtne trajnice. Vse to imajo v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezja. Odprti so vse dni v tednu, imajo pa tudi sobotne popuste.
4: Vse to in še več v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah.
5: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. Večer spoznan, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Hrano imamo?
7: Iz tačke.
8: Veterinarski pregled?
7: Tudi v tački.
8: Pasji salon?
7: Tačka.
8: Kaj pa, če je nujno?
7: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v sedmi v tednu. Tačka. Veterina in trgovina.
8: Vse za živali na enem mestu.
7: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
9: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
10: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Kran. To so sadne novice. In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor naj bi ostal brez še ene poslanke. Teja Košir je po neuradnih informacijah že podpisala in oddala odstopno izjavo. Pred dvema tednoma je odstopila kot državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, včeraj pa je zapustila še demokrate Anžeta Logarja. Gre že za drugi poslanski odstop v nekaj dneh. Včeraj se je poslanskemu mandatu odpovedal tudi Boris Mijić iz Resnice. Stranke pa med tem razkrivajo kandidate za župane pred začetkom lokalne volilne kampanje v četrtek. SDS je danes za Ljubljano predstavil arhitekta Aleša Vrhovca, Svoboda pa potrdila nekdanjega finančnega ministra Klemna Boštjančiča. Ta bo kandidaturo vložil jutri. Za položaj se potegujeta tudi Zoran Janković in Luka Mesec. Med predlogi Vrhovca je ustanovitev sedanjih načrtov za sežigalnico in prenovo tržnice. V Franciji pa še naprej preiskujejo kibernetski napad, zaradi katerega so morali supermarketi zavreči ogromno hrane. Napadalci so posegli v hladilne sisteme in povzročili segrevanje živil. Vodstvo verige Kooperativ U je danes potrdilo, da je bilo prizadetih 80 njihovih trgovin. Napad preiskujeta tužilstvo in francoska agencija za kibernetsko varnost.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
0: Ponoči bo ostalo večinoma jasno, z občasno povečano oblačnostjo, jutri pa deloma sončno, s temperaturami zjutraj od 3 do 8, najvišje dnevne temperature od 17 do 20 stopinj.
2: 55.
3: Kaj 55?
2: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
3: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
2: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoji še naprej na Ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski in severni ter vzhodni obvoznici proti Štajerski. Zastoji ostajajo tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri.

0: domoljube. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Splitna trgovina z vijaki.
1: Kam d.o.o.
2: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
3: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
2: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
3: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
5: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: A mava vse?
9: Ja.
8: Poten list, prigrizke, očala?
9: Ja, ja in ja.
8: Kaj pa goba dopolnila?
9: Ups.
8: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
3: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
10: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Moja gre povsod z mano.
4: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
3: Čakaj, govoriva o torbicah?
4: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
5: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
6: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
7: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
8: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
9: Ah, kot vedno.
10: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
3: iVent, specialisti za prezračevanje.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
9: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
8: Spoznajte razliko na goba.eu.
10: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega pomiri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Hala Tivoli, Morganhausen, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
5: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
6: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
7: Pravi

Hitul și mix hitul za tvoj dan. Pesmi kih vsi poznamo.